שלום לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. שיר לשירה, ואנחנו חוזרים אחרי הפסקה, כל החגים, מועדים, חול ומועד, ואנחנו שווים על הסדרה שבה התחלנו בחודשים האחרונים, הסדרה ששמה מאלף ועד דף, ואנחנו באות יוד הלילה, ובחרתי במילים יד ויופי. אז שוב אני מתחילה מהמילון, זו איזושהי נקודת מוצא שבה אני מתחילה כל תוכנית, על אף שאנחנו מעופפים הרחק משם במהלכה. אז נתחיל מהיד. יד, אומר המילון, יד היא כל אחת משתי הגפיים העליונות של האדם. הזרוע עם הכף והאצבעות המשמשת לאחיזת דבר, לעשיית מלאכה וכו'. זה הפירוש השכיח ביותר, אבל יש גם פירושים נוספים. יד היא גם ידית, היא מצבה, היא מקום. יד היא גם חלק ממשהו, והיא גם רמז, אחיזה כלשהי בדבר לא מפורש. יש גם ביטויים רבים מאוד שהמילה יד עומדת במרכזם. ואני אציין רק חלק מהם, חלק שהם כל כך מוכרים שאולי אנחנו כבר לא שמים אליהם לב. למשל, יד המקרה, יד ימינו, יד חופשית, ידו בכל, במחי יד, אוזלת יד, ביד רחבה, כיד המלך, יד שנייה ויד ראשונה, וגם על יד, ועשו יד אחת. וכמה פעמים אנחנו משתמשים בביטוי על ידי, והאם אנחנו חושבים על ידיים כשאנחנו אומרים על ידי, על הגפיים, על האצבעות, על מעשי הידיים שלנו. אז אנחנו נשארים עם היד הפתוחה הזו של אפשרויות, המילה יד, ואני עוברת אל המילה יופי, ואומר המילון על יופי. יופי הוא נוי, חן, תפארת, צירוף של תכונות, מראות או צלילים וכדומה. שיש בו כדי להנות את חוש הראייה או אחד החושים האחרים של האדם. ושוב יש לנו ביטויים, יפה מראה, יפה עיניים, יפה נפש, וגם ספרות יפה, אנחנו נגיע גם אליה בתוכנית. אז אלה הן רק ההגדרות שאיתן אנחנו פותחים, אבל בתוכנית אני ארצה לקשור ולשזור בין הידיים לבין היופי. אולי יש איזה מפתח שמרכז את שתי המילים האלה, בעצם את החוויה שקשורה ליופי ואת המעשה שקשור אל היד. אז אנחנו נתחיל, ויש הרבה מאוד שירים שאולי יסבירו יותר טוב ממני. אני הדס גלעד, האזנה טובה.

שמענו את ברי סחרוף, ואנחנו מתחילים את התוכנית עם שיר של יהודה עמיחי, שיר ששמו אבי, ובחרתי להתחיל עם השיר הזה כי זה שיר שכשהתחלתי ללמוד ספרות אי אז בתיכון, לפעמים יש בכל זאת איזשהו אור בלימודים האלה, הרבה פעמים הם דווקא מרחיקים, אבל במקרה הזה, כשהכרתי את יהודה עמיחי, אז זה היה אור גדול. והשיר הזה, הסתובבתי איתו הרבה. אז הוא איתי גם מבלי שאצטרך להביא אותו פיזית. אבי. זכר אבי עטוף בנייר לבן, כפרוסות ליום עבודה. כקוסם המוציא מכובעו ארנבות ומגדלים, הוציא מתוך גופו הקטן אהבה. נהרות ידיו נשפחו לתוך מעשיו הטובים. ואלה הן השורות שבגללן הבאתי את השיר לתוכנית הזו. נהרות ידיו נשפחו לתוך מעשיו הטובים. אני זוכרת שהשורות האלה השפיעו עליי מאוד. ממש יכולתי לדמיין ולראות את הדימוי הזה לנגד עיניו, לנגד עיניי. אולי לנגד עיניו של יהודה עמיחי, אבל למעשה לנגד עיניי. נהרות ידיו נשפחו לתוך מעשיו הטובים. וכאן אולי יש איזה מפתח שאני רואה בין היופי או הטוב לבין הידיים, איזשהם נערות שעוברים מתוך הגוף שמוציא אהבה דרך הלב ונשפחים אל תוך מעשים שאליהן הידיים שלנו. אנחנו עוברים ליד אחרת, יד ענוגה.

שמענו את עפרה חזה, יד ענוגה. ואנחנו עוברים לשיר של מרק סטרנד, שיר ששמו יד ופותח אפשרויות למילה יד. היד המפתה של קרמן מירנדה, יד הזכוכית שנשברת על רצפת המטבח, היד שהופכת לראש של כלב על הקיר, יד שמאל חזקה ואז ימנית ועוד ימנית, היד שאוחזת בקלפים, היד שאין לה משקל, היד שנחש היה רוצה שתהיה לו, ידו של האיש האחרון המנופף לשלום, ידו האחרת שמותה, היד ללא עצמות, היד הרכה של השלג על מדרון הגבעה, יד השינה שבדיוק מתעוררת, היד הקטנה בסופה של זרוע ענקית, היד שהופכת לכחולה רק בציריך, היד שהיא כפפה ליד אחרת, התיבה משובצת היעלומים בשביל היד החסרה, היד שדוחפת מסעיות על פני השטיח, היד שניתנת בלי שמישהו מבקש, ידו של החלבן שגדלה וגדלה, היד הצפה מטה מן העננים, ידו של החלום שמחפשת לאחוז במשהו, הידיים המשולבות שמחכות בכנפיים, ידי הזהב של בנבנוטו צ'ליני, היד הפראית של ההתרגשות, היד המבוזבזת של העצבות, היד שמושיטה את ידה ונותנת לך את זה.

0: אחים ונדבר.
1: שמענו את אלברט אמר, ואנחנו עוברים לשיר של גיורא פישר שנקרא יופי אלוהי. ג'ורג'יו הקורם מתוסקנה משמיע מוצרט לגפנים, מאמין שיופי אלוהי נמסך ללשד ענביו, ואני הכופר בכל מקשיב למוצרט, שותה מהיין ומאמין. לילה ג'יימס.

שיר לשירה, למי שהצטרף אלינו, אנחנו בתוכנית שמוקדשת ליופי וליד, ידיים. ואני ככה אגיד עוד משהו על הקשר בעיניי, אחד הקשרים בין שתי המילים האלה, או בין משהו על היחסים ביניהם. נראה לי, אם אנחנו חוזרים לשיר שפתחתי איתו, הצומת שקושר בין שתי המילים האלה, זו האהבה, ואולי באופן פיזי זה ממש הלב, שאני מתארת אותו כמעין מזרקה ששולחת מתוכה את נערות הידיים, נערות הידיים של עמיחי, נערות הידיים שמובילות למעשים טובים. ויש איזה שהם יחסים שהיופי הוא הנקלט והידיים הן אלה שמשיבות אל העולם. אז יש לקוות שהלב פתוח לראות את היופי והידיים פתוחות להשיב ביופי. אני אקרא עכשיו שיר של רחל, סליחה, התבלבלתי עם ביתה, של מרים חלפי, אמא של רחל חלפי, מרים חלפי ברוך, שיר שנקרא את הדממה. מבעד לשתיים עיניים, עולם עמוס סודות. מבעד לזריחות, אני לוחדת יופי. מבעד לקולות, לאסוף אל תוכי את הדממה הגדולה.

שמענו את תמית ארז, Pretty Things, ואנחנו עוברים לשיר של ריקי דסקל, כל הנשמה, ונדמה לי שהיא מדברת על אותו צומת בין יופי לבין מעשה. הנשאו פתחי עולם ותבוא תנועת השריר הנסתר מכולם, תנועת הנפש, אל מקום שכאב הופך ליופי, בדידות לצליל, וזמן לערפל. הנשאו פתחי עולם ותבוא, תנועת הטל על העלה, תנועת הרוח בקנה, תנועת הקשת בענן, ובכל המיתרים הנכונים, יחידה תנגן ורקה את תו אהבה.

שמענו את אושיק לוי, ואנחנו עוברים לשיר של אווה קילפי, שיר שגם הוא מדבר על יופי ואהבה ומעשים שהם פועל יוצא של הידיים, עם איזשהו חוט שמקשר. העורבים מעניקים זה לזה ארצות, מחוזות חדשים שהם בית, יבשות ושפות נדירות. כשהם נפרדים, אותם דורונות נשארים ברשותם, אין להחזירם, והאהבה נמשכת בהם בתור ספרות, ידיעת שפות, שירים וסיפורים שאותם הם איפו יחדיו, איש בלשון רעהו. כך האהבה מרחיבה את העולם, כך היא יולדת שלום והבנה, גם בארעיותה. לבבות חדשים נפתחים, יש קצת יותר במשותף, כדי שהאוהבים הבאים יתחילו.

השיר של ארז ביטון, יותר ויותר. את הולכת ונעשית בי יותר ויותר, וגם אני נעשה בך. איפה אני מתחיל ואיפה אני נשכח. אני מערה אלייך את הפוחות חיי, את מערה אליי את יופייך, את כל חמדת פנייך. את מיישרת הדוריי, נאמנה לקצב הנכון, בצד המדוד. שנינו כאבים שלובים, את ואני שזורים משתי חידות, שמחה אחת ושני מכאובים. עוד ערה אלייך שמחות אין קץ, נקים צאצאים של יופי, של פשר גדול.

שמענו את מתי כספי, ואנחנו עוברים לשיר של סיוון הר שפי, שיר שחותם את ספרה ושמו הרכנת הראש באהבה. ועכשיו אדמה היא הרוח, לא בשמיים היא. מה שניתן לי מונח בידיי, או לרגליי או לראשי, אך לא למעלה מזה. אינני יכולה לשאת עיניים, איך ירימו ריסיי את סלע האינסוף. עיניי בך, אישי, ובילדינו, מראשית עד אחרית, למוש חיים, כי זה כל האדם.

שמענו את אריק איינשטיין, יד אחת עושה את זה, ואנחנו עם שיר שנקרא עוד, והשיר הזה הוא של איריס אליה כהן, מתוך ספרה החדש שחרחורת, וזה שיר שחותם את הספר. אז תזכרו את המילה הזאת עוד, כי צריך אותה לסוף השיר. עוד. בשל הילדות המתפתות לשמש שהייתי, בשל נחיל תותי הבר, זמזום השסק, השזף, יבשת האבקנים, הנישאים והרוחות, ארבעתן, בשל התאנים המתפקעות מרוב, קרני העץ, סגנון האבנים על הגדות, ובשדות, בשל הלכי המים בנחלים, בשל גבעות הרים בעיבורי החורף, איך השמיים מתכסים אבים בבת אחת, בשל המרחקים וגובה האוויר, בשל הציפורים אשר במועל כנפיהן, וזרנוקי הכוכבים לפעתי הכפר אי אז, בשל כל הנשים שבי המותרות ללב, בשל החלונות אשר הגירו נוף שקט קצוב בשעות החשיכה, בשל תכלית הנקישות והדלתות האצבעות שנפתחו לקראת בואי, בשל החדרים שהסתדרו בשוך היום, סדיני הרוך שנמתחו, בשל חמדת הגוף הנשימות בעת פריצות האור, בשל ההנחות בתוך, בשל הזמן שלאחר, שיטוט ידו לאורך ירחי ובעומקה, בשל אורפי הנח, תנומת פניו, בין יצועי נפשי שלי יוצאת אליו, בשל רפיון ימים וצאת האור, בשל היופי הנורא הזה ביקשתי.

שמענו את אחינועם ניני, Life is beautiful. ואנחנו מסיימים עם שיר של אולב האוגה. השיר נקרא והייתי צער. והייתי צער והתכווצתי בתוך חור. והייתי גאווה ובניתי גבוה מכל כוכב. עכשיו אני בונה בעץ הכי קרוב. וכשאני פוקח את עיניי בבוקר, מחתי האורן מושחלות בחוט זהב. אז השיר הזה אולי מסכם איזה קשר שניסיתי לשזור כאן בתוכנית, בין יופי לידיים, בין בנייה או מעשה בונה בעץ הכי קרוב, לבין ראייה של יופי, ובין ראייה של יופי לבין היכולת להשיב בשתי ידיים. וזה ממש על קצה קוצו, קצה פעימת הלב. אז אנחנו נסיים את התוכנית עם ניל יאנג, כמה דקות שנוכל לטבול ב-Natural Beauty, ואני מאחלת לכם שבוע טוב, שבוע פקוח ליופי ולאהבה. שתהיה המשך האזנה טובה. אני הדס גלעד. לילה טוב.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

ערב טוב, אתם איתנו ברדיו מהות החיים בתוכנית שיר לשירה, והיום אנחנו מתחילים את סדרת הצבעים, סדרה חדשה שבכל פעם תיקח צבע אחר כקונספט שינחה את התוכנית, ואנחנו מתחילים בצבע האדום, וגם הספרים שמונחים כאן באולפן יש כמעט בכולם איזה רקע אדום או פס אדום או אות אדומה. אז יש לי פה ערימה נכבדה של ספרים, והאדום יהיה איזשהו קו שיקשר בין השירים. אז אפשר לומר שאדום הוא גם ארוס וגם דם וגם צבעם של מעמד הפועלים. ואנחנו ננוע בין שלל האדומים האלה. אולי יש קשר, אולי אין קשר של ממש, אבל אנחנו נראה את זה ככה תוך כדי תנועה. אז יהיו לנו שירים קונספטואליים ושירים שינופפו בדגל, ושירים שינטפו מדם, ופרחים אדומים שידברו, ושמלות אדומות שיבערו. וגם המוזיקה שתלווה את התוכנית תהיה אדומה במהותה. זהו. זהו ללילה הסתווי הזה. זה המצע של התוכנית הזאת, ואנחנו נתחיל עם פיונה אפל בשיר שנקרא אדום, אדום, אדום. שתהיה האזנה מצוינת.

אנחנו מתחילים את התוכנית בשיר מהכיוון היותר קונספטואלי של הצבע האדום. אז עוד מישהו חשב על זה, רוני סומק, והוא כתב את השיר שנקרא הקטלוג האדום של המילה השקיעה. משורר צרפתי רואה שמש מאדימה וסוחט מענבי העננים את צבע היין. משורר אנגלי מדמה אותה לשושן, והעברי לדם. הו ארצי, ארץ הנועצת שפתיים קניבליות בצברה הבתולי של השקיעה. משוטי הפחד תפורים לאורך זרועותיי, ואני, בתיבת חיי, חותר כמו נוח לעבר עררת.

אנחנו עוברים אחרי הסיומת הדרמטית הזאת של השמש האדומה לשיר של אפרת מישורי. נכנעת לנוף, נכנעת לורדים המביטים אליי, תובעים התמסרות לאדום שמעבר לקוצני. ואני רוצה לקרוא עוד שיר מתוך אותו מחזור, מתוך שער שנקרא גינת הגמדים. זה מתוך ספרה של אפרת מישורי, הפה הפיזי, שגם הוא חציו אדום. תודה לכן שושנים קטנות. תודה לכן שושנים קטנות, על המחזור האדום שננעץ בעיני כמו סיכות חן על מצע ירוק. תודה לכן שושנים קטנות, שנחבאות לרגעים שלא מתכוונות לדקור, ולא מתכוונות להנעים, שממתינות לגבעול שיצבור כוח לעלות, לא יודעות שאתן פורחות ונובלות, בלב ליבה של גינה פורחת. הלא היא גינת הגמדים, הלא היא גינת הגמדים, הלא היא גינת הגמדים שלי.

זה היה מתי כספי בשיר מאוד ויזואלי של הצבע האדום, ואנחנו באמת נעבור לשירים שמדגישים את ההיבט הזה. זה צבע שהוא הרי כל כך בולט ותופס תשומת לב. אז אני אקרא עכשיו שיר ששמו אבל אי שם, שיר של חטא והרחבי, ונו עם הרוח האדומה. אבל אי שם תמיד פורצת את שנתי רוח אדומה עם שוט, ומזיזה את הרצפות אשר תחתי, ומרוקנת את כלי מן הפירות והצדפים והספינות אשר מילאתי בקונחיות ובחופים. וככה היא עוברת כל גבול וכל פינה, דוחפת הרים והופכת דיונות, תהומות מתבקעים כחפצם, וציפורים מתרוצצות מתוך שינה. אבל פתאום, בהיעלם הכל, תמיד אותה ציפור ניצבת בכניסות וחוסמת. וכל אבותיי מתגוללים לרגליי, והם אינם יודעים מה פשר הציפור הזו שבחיקי. שיר שגם יש בו רוח, וגם כשקוראים אותו בקול, אפשר לחוש את הדף הרוח. ואנחנו עוברים לשיר שהמילים שלו הן של יונה וולך, זה אילן וירצברג ושימון גלבץ. גם כאן יש יסוד אדום ויזואלי.

אנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ', שוחרה. לו הייתה ידי משגת את השמלה האדומה, שמחירה יקר מאוד, ולו היה לי אופר מדלג על הרמה, מקפץ על הגבעות, היינו נטלים בגגות הבתים, והיינו קושרים את כנפי הרוחות, עד שהיו מסתבכות ומסתבכות, כמו פקעת של חוטים. והן מתנשמות על פיהן ובורחות, עד שיצא השמש בגבורה, מתנודד ברוב כוחו. וישליך לי מעל שולחנו פירורים, שיהיו בוערים על השמלה האדומה, וישוב יסתולל בי בכל נהמה, וינגח בקרניו כצמד שברים. ואנחנו עוברים לשמוע שמלה, אמנם אדומה, אבל בגוון מאוד מאוד אחר.

והשיר הזה הוא שיר נוף, שיר תמונתי. יש בו גם אדום. אחר הגשם רפרף תימהון בהיר על השדות החרדים. רוח חתר כהה בין כפלי דגל חיוור. ובין אשכולות ניצה סגולה. עננים נוסעים נסחו קרעי לובן אל הבריכה הנחאה. ורעפי גג שחקו אדומים תוך דמעות. כל כך הרבה יופי בשלושה בתים, ארבעה בתים ושורה. אז ממש אפשר לראות פה גם את האור והצל והרעננות והברק של אחרי הגשם. ואנחנו עוברים לשמוע על נוף אחר, נוף מאוד מפורסם, הסלע האדום. וזה אריק לביא.

אלה היו מופע הארנבות של דוקטור קסטן, ואנחנו עוברים לאווירה מאוד שונה. דוד פוגל.

שיר לשירה בתוכנית אדומה, ואנחנו עוברים לשיר של יונה וולך, שיר שנקרא ארוס, והוא אדום מדם. ונשמעה שריקה, ופרחי הדם החלו להטיף דם, וכל הפרחים החלו לנטוף דם, והמון העצום בא לאסוף את הדם, וכל הדברים הטיפו דם, והשמיים האדימו וחהו, וילד קטן הלך מתחתם, והשמיים נצטללו והבהירו, אחרי שהטיפו דם, ונתהרו והכחילו. וגביע זהב ענק מקושט, בעלים ופרחים של זהב, גדול מכל השמיים, נמלא עד שפתיו בדם ונטף דם. וגביע זהב מקושט בעלים ופרחים של זהב, להראות שמלאה המכסה, נטף דם מגדותיו. ואנחנו נשארים עם יונה וולך, הפעם בשיר מולחן, כשבאתי לקחת אותה מהעננים, ערן צור.

ואל תוך הארוס נוטף הדם שהצעירה לנו יונה וולך. אני רוצה לחזור לארוס מאוד מאוד מוקדם, שיר השירים, ולקרוא לכם כמה פסוקים אדומים מתוכו. אז חלק מהם הם מפרק ב' ואומרת האהובה על האהוב. כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחיקי. ופסוק מאוחר יותר היא ממשיכה. סמכוני באשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. אז אפשר לדמיין את התמונה הזאת של אישה שמרופדת בתפוחים. עבורי התפוחים האלה הם אדומים ולא תפוחים ירוקים, ויש כאן איזושהי תמונת ארוס מאוד מאוד חזקה. וגם האהוב משיב באדום בפרק ד'. כחוט השני שפתותייך ומתברך נווה, כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך. אז שיר השירים, ספר של ארוס, שרב בשושנים, גם השושנים הם סמל אירוטי ואדום, אז יש לנו גם לבן וגם זהב, אבל גם האדום האז נשזר לאורך הספר הזה. ומהתפוחים אנחנו נעבור לתותים, ושוב אנחנו עם יונה וולך, אולי אחת המשוררות הכי נועזות, במובן של הצגה של תמונה בימתית, והשיר הזה עורר הרבה הדים בזמנו, אני חושבת שגם היום יש לו יסוד תמונתי חזק, אז הנה, במקום סמלה אדומה, יש לנו סמלה שחורה עם תותים אדומים, ואנחנו שווים לערן צור.

0: ואנחנו עוברים לדגלים האדומים. אז אני אקרא עכשיו מתוך ספרו של אהרון אלמוג. אמש בכיתי ברחוב ברנר, בינות להמון. בכיתי על מאות המובטלים שהעלו אשן ודיברו בממשלה. ובכיתי על הבית ענק המידות ועל דגלי המעמד הקרוע. פועלים, אנשי בניין וכל אדם המעוניין להצטרף אל הפגנת הלחם, בואו נצעד כתף אל כתף ושכם אל שכם. נצעק כבל דגלנו האדום, הו אתה דגלנו הקרוע, לחמנו הצר, תן לנו היום.
1: Gentlemen, as I always say that, wherever I go, right now, ladies and gentlemen, as I always say, men's and all, whatnot.

Little Red Booster. ואנחנו ממשיכים עם הדגלים האדומים בשיר של מייקובסקי, הפגנת אחד במאי. התרגום הוא של אלכסנדר פן, וזה מתוך אנתולוגיה לשירה שנקראת התנגדות, והיא כולה אדומה במהות, במהות הדגל, הקריאה לדגל, וזה קשור גם לשיר שקראנו של אהרון אלמוג. והשיר הזה הוא של מייקובסקי, הפגנת אחד במאי. במאי הישן נזכרתי זכור, גדרות ובתים עקוף מאחור. פזלתי עין, שוטר או קוזק, יש או עין. מהעיר ותחומה הרחק רחוק נועדנו, כחבר, כבני בלי חוק, רתמנו בשטח, שומרי מה מיום. בנהגה בחרנו לשאת ולנעום, מטלית ארגמן, פרוס, קורנת, צעדנו, וצרור פועלים אחרינו, שעת, פרסות, בשיחים השלבים, לכלא, בחרב, תוך שריק מגלבים, אבל הפתיע, בייאוש לא היקטנו, ידענו בתי החרושת איתנו, ידענו קושר ומאחד זה הרגע, עולם בני העוני ובני היגע. ידע הדגלן בקרסו תחת חרב, דמו הזריעה ויבוליה מקרב. יהיה כל הארץ בסך תעבור, סעור, בדגלים אדומים לאין ספור. השיר הזה מסודר גם כמו צעדה, מילה מילה. אנחנו עוברים לשיר בסגנון אחר, ברוח אחרת, ואדום הוא דווקא היין, בוב מרלי.

אמרתי בוב מרלי, אבל התכוונתי UB40. ואנחנו עוברים לשיר שמדבר בשפת הפרח, מתוך ספר ששמו איריס הבר של לואיז גליק, והוא כולו דיבור בשפת הפרח, בשפת השחרית, בשפת השקיעה. אז אנחנו נשמע את קולו של הפרג האדום. זה דבר גדול כשאין שכל. רגשות, או את אלה יש לי, הם שולטים בי. יש לי אלוהים בשמיים, הנקרא שמש, ונפתח בשבילו, מראה לו את האש של הלב שלי, אש כמו ישותו. מה תהילה שכזאת יכולה להיות אם לא לב? הו, אחיי ואחיותיי, האם הייתם אי פעם כמוני, מזמן, לפני היותכם בני אנוש? האם הרשיתם לעצמכם אי פעם להיפתח? אתם שלעולם שוב לא תיפתחו? כי למען האמת אני מדבר עכשיו כמוכם. אני מדבר כיוון שאני קמל.

ואהרון הקינן, שיר שהיה במקור של שלמה ארצי, עדיין במקור של שלמה ארצי, וזה מתוך האלבום של עדי רנארט, פעמון. אנחנו עוברים לעוד שיר, שיר של ישראל אלירז, מתוך ספר שנקרא דלת אדומה, והשיר הזה נקרא אף הוא דלת אדומה. הנמלה שלך באה והולכת, עוברת עליי כאילו אני תל של לא. ממנה אלמד לקחת מה שיש. הכל לוקח זמן. הכל היה כדאי. עכשיו להתארטל מצידה האחר של האש, של ההתחלה. על הדלת הירוקה כתבת בלי סיבה, דלת אדומה. על השאלה, מה יש לך ביד? אני משיב ידך.

באמת הייתי אם נצליח לעשות תוכנית אדומה בלי הפועל, או מה יקרה אם אני אעשה תוכנית אדומה שהפועל לא תשחק בה. אז הנה ברגע האחרון, כמעט בלי לדעת, אריק איינשטיין עם אדומה שלי, אלופה שלי, נכנסה גם הפועל. זהו, אז אנחנו ממש לקראת סיום. זה זמן להיפרד ולומר לכם תודה שהייתם איתנו. בלב האדום הזה, הפרחוני, המדמם, המתנופף, הבוער וכן הלאה. זאת הייתה רק ההתחלה. עכשיו ג'וני שואלי, ככה, בקצה. שיהיה לילה טוב. אני הדס גלעד. תודה. בשבוע טוב, המשך האזנה מצוינת.

שלום, לילה טוב לכם. שיר לשירה, הלילה תוקדש התוכנית שלנו לדורות. אז אחרי כמה תוכניות שבהן עברנו מזקנה לילדות לנעורים, ומתוך החיפוש שלי אחרי חומרים של שירה שנעה בזמן, החלטתי להקדיש תוכנית לשירה דורית. אז יהיו לנו היום בתוכנית קולות רבים ויפים שמשוררים את הסיפור הדורי. והיום ספציפית התוכנית כולה תכלול שירים של משוררים עבריים. אז ככה שרבים מהשירים ינועו לא רק בין דורות ובתוך הזמן, אלא גם בין יבשות ובין תרבויות, כי זה הסיפור הישראלי הדורי. אז אולי לא כדאי שאני אתחיל במסקנות ונשמע אותן במהלך התוכנית, אבל התחושה ככה אחרי שקראתי לא מעט חומרים כדי לבחור את הנבחרת לתוכנית הזו, התחושה היא שלא פשוט להתבגר, וכנראה גם לא פשוט להיות בצד השני, בצד שמגדל את גור האדם. ומה שמאוד מעניין, שעם כל זה שכל סיפור הוא כל כך אישי וספציפי, יש גם משהו אוניברסלי, איזשהו חוט שעובר בכל השירים, וגם המוזיקה שתלווה את התוכנית הלילה היא מוזיקה שעוסקת בנושא הדורי או שמקיימת יחסים דוריים בתוך המוזיקה. ובמובן הזה הסיפור הישראלי לא שונה מסיפורים אחרים. יש מעבר ויש כאבי גדילה ויש צירים בכל הסיפור הזה. אז זהו, זו הקדמה קטנה, אבל בואו נשמע את המילים עצמן. אני הדס גלעד, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, שתהיה האזנה מצוינת. אנחנו מתחילים עם בוב דילן. תהנו.

אנחנו מתחילים עם שיר של שמעון עדף, שיר לא שלם. הרוח משיב עכשיו סביונים אל מעט הבית הזה, הודף אל החלון ערב רב של החלצות, עצים מן הזריחה או שמש ממעווה הקיץ המרתך את הרחובות. מצאתי כאן ילדים בחול, זקנים מעולפים בדם צעיר, רצועות של דבש וחלב בשפתיים, נשים בשוק, מסע ומתן של התכופפות והעמסה, ליבן כהה כמו סכין קצבים מלחתוך בבשר. חמסין לא מרפא, לא באמת, תובע את חלקו בנטל השממה, מסקים של ערפל בלילות וממטרים של אור בימים. העונות מביאות שמות מרוחקים, כמו עשב וים, מפורטים כמו ענן וגשם, כמו הרים נחבאים. 23 שנים ליד הדלת של הוריי, אני יושב ושוכח לטובת הדורות הבאים. רוקפור, מכונת הזמן.

אנחנו עוברים לשיר של יהודה עמיחי. כשחזרתי אמרו לי שאין. כשחזרתי אמרו לי שאין בית ואין דבר, ואני צריך לצאת שוב אל מלחמותיי בהן ישפך דמי הפרטי. ואני אחד הייתי, עכשיו רבים, עוד מעט שוב אחד. כשלעולם היה יום הולדת, הביאו לו רעיונות חדשים, עטופים בנייר עיתון ובדם. ואני באתי בידיים ריקות. אני דל הייתי, עכשיו אני, עוד מעט אביון. אני אחרון ברשימה ונמוך באולמות, אבל גבוה בחישובים של אביב ואהוב. אני אחד ממקווי התקווה הממוצעת. חלונותיי פתוחים, אינני רוצה לעזוב. אני אבי הייתי, עכשיו אני, עוד מעט בני. כבר הלכתי הרחק, המלחמה גברה. מחשבותיי נעשו עייפות וכבדות כידי משה. ואיש לא היה לתמוך בהן קצת. ואני מניין הייתי עכשיו כאן, עוד מעט, לאן?

זה היה אביתר בנאי, אבות ובנים, ואנחנו עוברים לשיר של אשר גל, שיר שמספר את הכינון העצמי, בניגוד לדורות, אבל בתוך הספר הזה, השתקפויות, ספרו האחרון, יש הרבה מאוד סיפורים על המעברים הדוריים, ואולי נגיע ככה לעוד סגירה של מעגל יותר מאוחר, כשאשר גל כותב גם על בנו שעושה מהלך הפוך. אבל השיר הזה נקרא תעודת זהות ומספר את סיפור שמו של המשורר. בן 18 שנים ויום, רצתי כשואל מטורף שאש בזנבו ואשן באחוריו, למגדל שלום מאיר בתל אביב. למרומי משרד הפנים טיפסתי למחוק את שם המשפחה שאבותיי נשאו שנים. לקנות לי זהות חדשה השתוקקתי. בכיסי נשאתי את השם שבחרתי. את האבן שניתן להשליך כמה שיותר רחוק מהשם שאימו נולדתי. פקידה זקנה חייכה אליי בפה חסר שיניים וזקן. אתה כבר בן 18 ילד? הביטה בתעודת הזהות שלי. מעתה אל תאמר עוד זליג קירשנבלט, מעתה אמור אשר גל. גיחכה ויחלה לי בהצלחה. ירדתי ממרומי המגדל הממוזג, ונחתי בקיוסק הראשון ברחוב הרצל, האפוף בנזין נשרף. עדיין עייף מהמרוץ, קינחתי זעתי והולם ליבי בגזוז קר. ברחוב הראשי של העיר העברית הראשונה עמדתי, מנסה להירגע, עד אשר גל גדול התנפץ בתוכי ושאל, ועכשיו מה? הרחוב בער בחמסין, ואני לא ראיתי במה השתנו חיי. וגם כיום, למרות השנים, עדיין חוזר ומכה בי הגל ושואל, ועכשיו ילד, מה? אריק איינשטיין.

אז יש גם אופטימיות לפעמים בדור חדש, בשינוי שם. לא יודעת כמה זמן האופטימיות הזו מחזיקה, אבל זה יפה. עכשיו נעבור לשיר של אהרון אלמוג, אם תראו סוכה אפה תדעו. אז מתוך הספר שנושא את אותו שם, ואהרון אלמוג הוא משורר שכותב הרבה על העבר, עם חוש הומור וגם איזה חוש סיפורי יוצא דופן. זה אחד השירים שלו האהובים עליי. אם תראו סוכה אפה, תדעו, היא של אבי. 50 שנה עמדה. נמאס לה, עזבה, כמו סוף כולנו לעזוב. ראו השכנים את הסוכה אפה, הראו עליה באצבע לילדים. זה של בן ציון, אמרו. זה של בן ציון. סבי קרא לבנו בן ציון. כשגילה לו חיבה, קרא לו ציון. הביט אבי בסוכה ולא האמין למראה עיניו. 50 שנה אמר לשנה הבאה בירושלים. לבסוף עלתה הסוכה בלעדיו. גם זו דרך לשלוח דברים לו ידעו בדואר ישראל. כאשר סיפר איך יפה התחלתי לצחוק. אתה עם הצחוק שלך אמר, תמיד צוחק. אחרי רגע צחק גם הוא. כך צחקנו אב ובנו בהרצל 85. 50 שנה אותם קרשים, אותם שטיחים, אותם שירים, אותה הקשנות. והסוכה אפה. יש מה ללמוד. בילדותי נסעתי לשם בקיץ כל שנה. אני מתכוון לירושלים, למשפחת טביב במשכנות. היה בא מוכר שטיחים לאכול אצל חמדי הזקן, מרק וחילבה. אחרי ברכת המזון היה נאנח ואומר, לשנה הבאה בירושלים. והרי היה בירושלים. כשחזרתי שאלתי את אבי אם ירושלים היא בירושלים. אינני זוכר מענה לי, זה היה מזמן, הייתי בן 9. אני זוכר שצעק, מרים, קחי את הילד. כאילו מי יודע מה עשיתי. אם אחזור לשם היום לא אכיר איש. איך אכיר אנשים מלפני 50 שנה? מוכר השטיחים מת. לפני מותו בוודאי אמר לשנה הבאה בירושלים. והרי היה בירושלים. באו עיתונאים, ביקשו פרטים, כאילו ראו יצורים מהחלל. אף הסוכה, אז מה? רוח, חורף, אנשים סגורים בבתים. ופופינס לא אפה? צלצל זך מחיפה, עוד אחד שאף מריינס לעיר הוורדים בגליל. שאל למה אינני כותב לפסטיבל. והרי אני כותב על הסוכה שהוא עצמו ישב בה ב-1960, ויעל שוורץ, ביתו של בעל הבית, שהייתה אז סטודנטית צחקנית. איך אהבה אותה אימי? אמרתי שלא אכתוב, והנה, אני כותב. שלומי שבת וסבלי מנהל. ארץ אהובה.

דורות, אנחנו במחצית התוכנית, ושמתי לב פתאום שעד כה קראתי שירים של משוררים, ויש פה גם לא מעט משוררות, אז אנחנו נעבור גם לאימהות ולבנות, ולא רק לאבות והבנים. ויכול להיות שהסיפור הדורי הזה באמת נושא אופי קצת אחר. אז אני אקרא עכשיו מתוך ספר של ענת לוין, מפה לפה. ספר שהוא כולו סיפור דורי, כתיבת הילדות של האם על ידי הבת, והזמנה לתיקון, הזמנה לאהבה. אז אני אקרא מתוך הספר הזה, על אף ש... קשה להפריד את החלקים, גם הוא מספר סיפור אחד ברצף. הזמן נשאר חתום במעטפה מלבנית שסגרת לתמיד בתחילת פברואר 1965. ליקקת כסוכריה המרה את דבק הסוגר, את גב הבול. היום היה עגום. ירד מבול כל הבוקר. כולם נשאו שבת. את ישבת רכונה אל מכתבה מקרית במסדרון. ילדה טובה ועיפרון אפור. נייר שתלשת מאמצע מחברת מולדת דפתר. גם כשסיימת נותר הרגש המוכר בוער. חשבת שיעזור ולא עוזר. יצאת מהר. לפני שיחזרו המים השוטפים. אחזת באגרופים בסורגים בשער. היה קר, ידעת שלא יבוא דבר שיקח או יביא מהם משם, בהיעדרם נתקשו ויבשו, ובזמן שחיכית, נפלו מכיסך רחוקות מיעדן המילים שכתבת, כשחשבת שהזמן לצידך, ולא הבנת איך הערב יורד כמו זמזום תורדני, ומאוחר לאסוף את אמא, אבא. אני. אנחנו נשמע עכשיו את קטי בייטס,

אנחנו עוברים למשוררת נוספת, ללי ציפי מיכאלי, מתוך ספרה הסולנית, שבתוכו יש פרק שהוא כולו שירה דורית, דיבור עם, עם ההורים, עם ההגירה, עם סבא וסבתא, עם סבא ליתר דיוק. אז הנה אני אקרא אחד מהשירים שנקרא אבא אילה. זה אבא, כן? אבא אי, לא. תמיד קראת לי אבא אילה. הרגשת שאני דומה לו, לא לך. כל מה שבו לא אהבת, מצאת גם בי. וניסית להדוף אותי, את האבא אילה שלא דומה לך, יפה שלי. לא בעיניים הירוקות, לא בשיער השתני, לא בפנים העגולות. את היית יפה מבין שתינו, ואני הייתי תמיד אבא אילה, עם הלשון החריפה. אז ככה, משני השירים שקראתי עכשיו, יש איזו נימה דווקא של בת שרוצה להתפייס, וזה אני חושבת קצת שונה מהשירים הדוריים הגבריים, ויש על זה הרבה תיאוריות פסיכולוגיות, אבל נעזוב את זה ופשוט נקרא ונפתח בשירים. אנחנו נשמע עכשיו שיר של יסמין לוי, שיר שהיא משתמשת בו בקולו של אביה. אביה מת כשהיא הייתה תינוקת בת שנה בלבד, והצוואה שלו הייתה דווקא לא לעסוק במוזיקה, כי הוא בא מתחום המוזיקה והוא אסר את זה כבר על אמא, שהייתה צריכה לעשות בחירה בין קריירה מוזיקלית לקריירת ראיה. אבל מה לעשות, ויסמין לוי זה בדמה. אז בשלב די מאוחר בקריירה, זה היה באלבום מ-2009, כבר אלבום שלישי או רביעי שלה, היא חוזרת לקול של אביה, ושוב יש כאן איזשהו מהלך של המשכיות דורית מפויסת יותר. בואו נשמע.

כמה חי נשמע השילוב הזה. אנחנו עוברים לשיר של שולמית אפל, מתוך הספר פחות מאמת, אין טעם לכתוב. וגם בספר הזה יש סיפור דורי ששזור לאורכו. היות שלא הראיתי סימנים שאני יודעת לקרוא, אף אחד לא שם לב שהתחלתי לכתוב. שניהם לא היו חופשיים עם השפה. הוא קרא רק פולנית. זה היה נוח, כי הם מתו בלי לקרוא שורה ממה שכתבתי. אמא מתה כשהייתה אולימפיאדה במוסקבה והניחה לי. אבא מת כשהייתה אולימפיאדה בלוס אנג'לס, והיות שנשארתי עירה, היה לי לפתע על מה לדבר עם גברים שיצא לי לפגוש בבוקר. אחותי ניסתה לפרוץ את קברה באולימפיאדת ברצלונה, ומותה היה היחיד שכמעט גמר אותי. וכשכולם נעלמו ולא נשאר לי עם מי לשחק, רק ישבתי על שפת המדרכה, עד שהשכנה קראה לי אמי ואמרה לה, היי, הילדה שלך כמעט נדרסה. ואימא שלי צעקה עליה וקראה לה שקרנית. אנחנו עוברים לשמוע את רונה קינן מתוך אלבומה, שירים ליואל, אלבום שגם הוא יושב על רצף דורי, ושירים שנכתבו לאביה. השיר הזה הוא ימים זהובים.

אנחנו חוזרים לאשר גל ולספרו השתקפויות, והשער שפותח את הספר הזה נקרא דרכון פולני. הוא מספר על הנסיעה שלו לפולין, המקום ממנו הגיע אביו. והשיר הזה כבר לוקח, השיר שפותח את המחזור, כבר עושה עוד סיבוב, וגם הבן, בנו של אשר גל, חוזר לפולין. עם כיפה שחורה, ציצית לבנה, כובע של קאובוי וזקן, חזר בני לפולין לפגוש את הסבא רבא שלו. מתמונת אבי סבו ששרדה את השריפה הגדולה, ניכר שהם דומים כשתי פאות, אחת באוזן ימין והשנייה בשמאל. עוד בארץ השליך בני מכנסיים קצרים וסנדלים שהלבשתי עליו כשהיה קטן. חודשים לא יצא אל השמש, עד שאור פניו החביר. מרוב ישיבה בבית המדרש שכח עברית והחל לדבר יידיש מטובלת בלושן קוידש, לשון קודש ביידיש. בני שאימו נולדה במרוקו החליט לדבוק באבותיי הפולנים, להיות סוחר בעיירה. השקוצים ברחוב ירקו עליו, לא יכלו לשאת את הז'יד ואת ריח חשום שבאו לקחת את הבית. סיוט חייהם התגשם. איך אפשר לשלוח ילדים לסקלפ כשמוצץ הדם בסביבה? גם חלום הבלעות היהודי התגבר בלבב עם כל תפילה. כך הם עמדו יהודי כנגד גוי גדול, קטר מול קטר על גשר צר מאוד, ודהרו במהירות זה כנגד זה. מחכים לראות מי ימצמץ ראשון. אז עוד הערה לשיר הזה. סקלפ זה בפולנית חנות. אז איך אפשר לשלוח ילדים לסקלפ כשמוצץ הדם? זה כמובן הז'יד היהודי בסביבה. אז סיבוב ארוך מפולין וחזרה לפולין. אנחנו נשמע שיר שמכה שורשים, ניגונים.

זו הייתה יהודית רביץ, ואנחנו עם שיר נוסף של אורית גידלי מתוך ספרה סמיכות, ויש כאן פרק שלם שמוקדש דווקא לאימהות, אז אנחנו ניגע עכשיו בנושא של הדורות מתוך הזווית הזאת האחרת של האם, אבל האם הזאת מתכתבת עם הרבה מאוד אבות, אבות והאם הראשונה. אני יצחק הפוך, קודם מכירה את קולך ורק אחר כך מתעברת, פעם לטעות, פעם לברכה. אחורה משם אני אברהם, לא אכפת לי מי יציל אותנו יותר, האל או האיל, כל עוד נעלה יחדיו. אחורה משם גופך מתכמר בבטני העגולה כתפוח, והעץ העומד והנחש השוכב הם צירים שלא יוכלו למדוד אותנו, שחומקים לגן הפנימי. אולי תעצור פה האהבה, עוד צעד אחורה התוהו ובוהו, עוד צעד קדימה התוהו ובוהו הבא. דניאלה ספקטור,

אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה להספיק לקרוא לכם עוד שיר אחד, או ליתר דיוק שני פרגמנטים מתוך מחזור שירים. אז אנחנו חוזרים אל יהודה עמיחי, וזה מחזור שנקרא אני נביא של מה שהיה. אז אנחנו נשמע רק חלק מתוכו. כל התנועות וכל התנוחות שבגופי כבר נעשו מעולם. אני יושב על כיסא וחושב כמו החושב של רודן. ומאז שישבתי מקופל במאי אימי, יש בי חוכמת הכיסא המתקפל. ידיים מורמות למעלה כידי משה כשהרים את לוחות הברית. ידיים מורמות בלי להחזיק דבר. קצת בתמיהה. קצת בייאוש. אני מחבק כמו דוד המלך על הגג, או בחוסר ישע כמו ישו על הצלב, אבל כפות ידיי חופשיות. אני חופשי, אבל הכל כבר היה. למדתי לשחות בזרם התודעה, ואני יודע משהו על ההבדל בין חוט ובין אלחוט, בין אלוהים ובין לא אלוהים, בין מטוס ומסוק, בין דלת נפתחת ונסגרת בחוותה, ובין דלת מסתובבת ומסתובבת. אני אעצור כאן, על אף שקשה לעצור כאן, ובכל זאת נראה לי שאלה מילים שיכולות לסיים את התוכנית, הדלת המסתובבת הזאת. ואולי עוד ככה כמה שורות מהחלק שמסיים את המחזור הזה. אז הוא כותב כך, אני מתחיל להבין כמו במכונית שהיא כבר ישנה, איך היא עובדת. פעולת בוכנות ובלמים, שכר ועונש, פרו ורבו, שכוח וזכור, ברגים וקפיצים, מהר ולאט וחוקי ההיסטוריה. אז זה הנאום. כן, אז הנאום בסך הכל לא מאוד משתנה. קצת. הצבעים משתנים. הנאום נדמה שיש בו איזה חוט דורי שנמשך. ואנחנו נשמע שיר אחרון שמספר קצת באמת איך זה נשמע, השיר הזה. זהו, אז מה אומר לכם? פרו ורבו בכל זאת, מה יש לעשות? שיהיה שבוע מבורך. והמשך האזנה מצוינת, אני הדס גלעד. לילה טוב.

0: ערב טוב למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם איתנו ברדיו מהות החיים בתוכנית שיר לשירה, והערב תתארח בתוכניתנו המשוררת חמוטל בר יוסף. חמוטל בר יוסף היא משוררת, מתרגמת, חוקרת ספרות, פרופסור ומרצה לספרות, ומתוך מרב האשכולות האלה אנחנו נדבר כמובן שירה. חמוטל בר יוסף הוציאה 10 קובצי שירה, והיא גם משוררת עתירת פרסים, ביניהם פרס ברנר ופרס הנשיא. בקרוב עומד לצאת ספר ובו מבחר משיריה, שירים שנכתבו בין השנים 1971 ל-2004. אנחנו נדבר על הספר השתוות, שעומד לצאת לאור בספטמבר. הספר יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ואנחנו נדבר הערב גם על שירים שעוזרים לחיות. אז אני שמחה מאוד לארח את חמוטל בר יוסף. שלום חמוטל.
1: שלום הדס.
0: מה שלומך?
1: תודה.
0: שלומי טוב, ואנחנו נשוחח היום גם על הספר השתוות, ספר מקיף של היצירה שלך, וגם על שירים שעוזרים לחיות, שהכותרת הזאת יכולה להפתיע. מה זאת אומרת שירים שעוזרים לחיות? ואת מתייחסת לזה גם כקוראת וגם ככותבת.
1: כן. אני אתייחס לזה קודם מנקודת המבט של מה שנוהגים לחשוב על ספרות בתקופות שונות. ובאמת בתקופות שונות חושבים, בתקופות שונות, במקומות שונים, חושבים על ספרות כעל משהו שממלא תפקידים שונים. יש תקופות שרואים בספרות שיקוף של החיים, מכשיר פוליטי, מין תכשיט כזה יפה, או אפילו מין שעון שוויצרי שכדי להבין איך הוא פועל, צריך פשוט לשים אותו על השולחן ולפרק אותו לכל החלקים ולהסתכל בזכוכית מגדלת, להבין את המבנה, ואז הבנו מה זה השיר הזה, או משהו שצריך לחתור תחת יסודות המוסכמות. אנשים מייחסים לשירים כל מיני דברים, ויש להם כל מיני ציפיות משתנות, ובאמת שירה יכולה למלא כל מיני תפקידים. אבל אני חושבת שהתפקיד העיקרי והקבוע ששירה ממלאת בחיים של אנשים שאוהבים שירה וזקוקים לה, זה בדיוק התפקיד הזה שהיא עוזרת להם לחיות. היא עוזרת להם לחיות כמו שמנטרות עוזרות לנו לחיות, כמו שמוזיקה עוזרת לנו לחיות. שיש בשירה משהו שמחיה את נפשנו ברגעים שאנחנו זקוקים למין עזרה שכזאת. ואני עצמי, הייתי אומרת, קוראת שירה יותר ויותר עם הציפייה הזאת, שהשירה תהיה לא רק יפה, חתרנית, חדשנית, מלוטשת, כל מיני דברים שדורשים משירים, אלא באמת שהיא תגיד לי משהו שעוזר לי לחיות.
0: שירה גואלת.
1: ש?
0: שירה גואלת.
1: גואלת זה קצת יותר מדי, אבל שירה מנחמת.
0: שירה מנחמת.
1: שירה מפייסת, שירה מחכימה.
0: כן.
1: דברים כאלה. אז טוב, אני בעצמי מאוד קשורה לשירים מהסוג הזה. לא רק, אבל במידה רבה, והייתי אומרת שזאת לא צריכה להיות התכונה היחידה של השיר.
0: כן.
1: מה שצריכות להיות בו לא, גם תכונות של יופי ועיצוב.
0: אני חושבת שיופי הרבה פעמים מאוד קשור לדבר הזה שעוזר לחיות.
1: כן, אבל אפילו איך שאנחנו חושבים על יופי, כלומר, למה אנחנו מייחסים יופי?
0: כן, זאת שאלה.
1: הוא קצת קשור לשאלה למה בדיוק, מה בדיוק סוג ההנאה שאנחנו מפיקים.
0: נכון.
1: איזה סוג של הנאה. אנחנו, כי יש יופי קרקסי, להטוטני, ויש יופי יותר רגוע והרמוני, ויש יופי שמדגדג או מגרד או דוקר אותנו. זאת אומרת, יש סוגים שונים של יופי.
0: יש יופי של חסד.
1: יש מקום.
0: אני חושבת שהתכוונתי ליופי הזה.
1: כן.
0: יופי של חסד.
1: כן.
0: ובאמת יש כאן שני כיוונים. אחד שלך כקוראת, זאת אומרת, את מוצאת את השירה הזאת ונעזרת בה, ואת גם כותבת, אז יש לי את השאלה, אם הכתיבה בעצמה היא גם עוזרת לחיות, מעבר לתוצר של השירה שלך, שגם יכול להיות איזשהו יתד עבור אחרים בעולם הזה.
1: אם אני ענה על השאלה האחרונה שלך בסוף, אני אומר ככה, שכקוראת אני יכולה להיעזר בשירים של אחרים מתי שאני רוצה.
0: כן.
1: זה ישנו שם, ומתי שאני זקוקה, אני יכולה לקחת את זה. אבל הכתיבה, אם את חושבת שהיא עוזרת לחיים, היא לא שם בשבילי מתי שאני רוצה. היא פשוט נוחתת עליי, היא לא נענית לקריאתי מתי, הכתיבה לא נענית לקריאתי מתי שאני קוראת לה.
0: את נענית לה?
1: כן. אז זה הבדל גדול.
0: כן.
1: כי אדם זקוק לעזרה לפעמים שהיא תהיה שם.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אבל לפעמים גם עזרה נוחתת. זאת אומרת, זאת גם אופציה.
1: לא, אני מרגישה להפך, שהכתיבה שלי היא במקום שבו כבר אני יכולה לעזור. כלומר, הכתיבה עצמה היא לא מצב פסיבי. היא מצב אקטיבי. אפילו שכותבים על כאב, כן. זה כבר מצב של אנרגיה, של כוחות.
0: כן.
1: והכוחות האלה, הם שואפים, בגלל שהם שואפים לקבל מבע, הם שואפים גם להתחלק עם אחרים. והשאיפה הזאת להתחלק עם אחרים, זה שאיפה לעזור לעצמי, ובעת ובעונה אחת להשאיר את השיר כאופציה של עזרה לאחרים.
0: כן.
1: אז את הכתיבה אני לא קולטת כמצב של העזרות. הכתיבה, גם זה למשל עניין של מוסכמות מחשבה. היום הרבה אנשים תופסים את המשורר כמין פציינט בקליניקה של מטפל, שבא לשים את הראש שלו על הכתף של הקורא, ושם הוא ממלמל את שירו. ואני לא אוהבת שירה כזאת, ואני לא חושבת ששירה טובה היא כזאת. אני חושבת באמת שהמטופל זה הקורא, לא הכותב.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז אני אשמח לשמוע שיר שעוזר לחיות, שעוזר לך לחיות.
1: טוב, אני אתחיל בשיר לא שלי, אלא של אמיר גלבוע. אחד מהשירים המאוחרים שלו, שהנטייה הכללית שלהם היא די פסימית. אבל אני חושבת ששירים שעוזרים לחיות הם גם שירים שמביעים את ההתגברות. ואצל אמיר גלבוע יש מזה הרבה. ההתגברות על כל מה שמפריע לחיות, ואני פשוט אקרא את השיר. זה שיר ללא כותרת. והוא כזה. יום ללא מעשים טובים, ללא מילה טובה, לא אני למי, לא מי לי, לא מילים שהיו לי שיכולתי לתת. למה לא נתתי? עליי לראות שלא לראות כל זה שמסתיר מי שמוכן לקבל, אף אני. אף על פי כן, למה המסתיר? עצום עיניים וראה אך ורק שעדיין מחכה לך ממך. וזה כל שעדיין מזומן לך בעולם הזה, שמור על כן על המילה הטובה ואל תפן לאחור. אל תזכור העולם הבא בעבר. יש עוד כאן עכשיו מי המזומן לך. עשה למענו, תן לו חיים, למען יאריכון ימיך וימיו.
0: כל כך יפה.
1: זה דוגמה לשיר שמחלץ בקושי, לא בקלות, את המשורר מתוך תחושת הלא טוב,
0: כן.
1: שאופפת אותו, אל איזו תחושה של טוב שהיא קשורה בנתינה.
0: גם בנתינה וגם בחיבור לעכשיו.
1: בחיבור לעכשיו וגם בחיבור לאחר.
0: כן.
1: שזה
0: שני הדברים שהם באמת מאוד מחוברים לטוב.
1: כן. ואם את רוצה עוד דוגמה אחת של משוררת מאוד שונה, אבל עם שיר שיש בו בעיקרון משהו דומה, זה שיר של זלדה. גם כן ללא כותרת. שגם כן מתחיל מאוד נמוך, מאוד בתוך מין מוות פנימי, ונגאל, אפשר להגיד, יש לנו גאולה עצמית, אבל היא באה ממקום, אני חושבת, לא הכי צפוי. זאת אומרת, לפחות בתוך ההקשר הכללי של שירה במאה ה-20, המקום שהיא נגאלת ממנו הוא, ואל תחשבי אלוהים, לא, מקום אחר. והשיר הולך ככה. צל ההר הלבן, כיסה את פניי וידיי, ודימיתי שנפשי חופשית כמת. צל עצוב, כיסה את הבית ואת עלי הגפן, אך כאשר בארץ זרה, שהיא רחובי, ניגן כינור, יצאתי אל מסוס חתן וקלה, וראיתי, כי הם שוזרים תקווה עדינה עד מאוד, וראיתי, כי המה שוזרים תקווה אמיתית. וכך ביקשתי בחשאי, יוצר האדם, שלא יסתערו שידים ומזיקים על דמיונם, שיהיה בניינם בניין עדי עד. תפילתי הצמיחה עלים ירוקים. ישבתי בצל הקיקיון, ולא ידעתי עוד מה שם התחנה שהגיעו אליה חיי. והשיר קצת מוזר הזה, הוא שיר שמתאר גאולה פנימית מתוך תפילה, אבל לא תפילה, זאת אומרת, זה תפילה לאלוהים כמובן, אבל זה תפילה לשלומם הפנימי וליציבותם הפנימית של זוג שזה אתה ניסה.
0: כן.
1: והדאגה שלה לשלומם, היא גואלת אותה, או מוציאה אותה, גואלת מילה גדולה, אבל מוציאה אותה מהשיתוק ומהזרות ומהניקור ומהרגשת המוות שהייתה שוריה בה קודם לכן.
0: כן, לכן גם השירים באמת דומים באיכות שהם מביאים של הפנייה לאחר, ויש בה איזו גאולה של עצמך.
1: יש בה איזו הקלה.
0: גאולה, כן, זאת מילה גדולה.
1: זו מילה גדולה, וזלדה בעצמה בסוף השיר אומרת, ישבתי בצל הקיקיון. זאת אומרת, העלים הירוקים האלה, היא לא סומכת עליהם שהם יהיו לשבת בצל הגפן לעדי עד. זה הקלה זמנית.
0: כן.
1: אבל הקלות זמניות לא צריך לזלזל בהם גם כן.
0: לא, אפשר להתנחם בהן.
1: כן.
0: לפחות לרגע. אנחנו נשמע עכשיו את מוצרט. מוצרט במצרים, שזה שילוב מעניין, ומוזיקה קלאסית, זה ככה

שיר לשירה. אנחנו עם חמוטל בר יוסף. וחמוטל, אנחנו ממשיכות עם שירים שעוזרים לחיות, ואני אשמח לשמוע ממך על שירים שלך ועל נקודת המוצא שלך

0: במקום הזה, בשירים שעוזרים לחיות.
1: טוב, אז השירים שעוזרים לחיות הם שירים שנקודת המוצא שלהם היא נמוכה. וחלק מהשירים שלי הם בהחלט לא שירים שמחים. אבל יחד עם זה, יש די הרבה שירים שאו שהם מבטאים באמת את הרגעים המופלאים של השמחה המוחלטת, למרות כל מיני, נגיד, מטעני עבר קשים, ויש שירים שפשוט כאילו מדברים אל איזשהו אתה שהוא או את, שזה אני, אבל גם כל מי שאחר רוצה לשמוע. ומהם אני רוצה קצת להביא כמה דוגמאות. ואני אתחיל בשיר שהדס בעצמה אמרה שנראה לה מעניין ושמה לב אליו, וזה שיר שנקרא כשאני בחליל. ואני באמת יש לי הובי לנגן בחלילית, ויום יום בשעת השקיעה אני מקדישה, אם אין דברים שמפריעים לי, אני מקדישה כשעה לאימון, ולאט לאט אני שומעת את עצמי מנגן את דברים יותר ויותר. ואפילו אם אני לא שומעת את עצמי מנגן את דברים כל כך מצוין, עדיין היצירות מאוד מרגשות אותי.
0: את עושה את זה כבר הרבה שנים?
1: אני עושה את זה לא הרבה שנים, לא אולי 4-5 שנים.
0: אוקיי.
1: והנה השיר.
0: כן.
1: שהוא לא במקרה כתוב מבחינת הצורה, בצורה מסורתית שהיום כבר לא כל כך נהוג לכתוב בה. כלומר, עם חריזה, הוא בעצם סונטה, כן. השיר הזה. כשאני בחליל, אני חתונה, מפולמת חופה זהובה וכחולה, יש בתוכי חתן וקלה, ויש פמליית התרגשות הגונה. שוכחת ליפול, אני מהלכת, בקצב איתי להפלי, פה אל פה אני וחליל, מצייצים על עץ הזדרכת. ויש בי חיוך ויש בי צחוקים, גם מתוך ביישנות, גם לשם רעבה. ויש נימוסים ותקסים עתיקים, וחוזרים אליי כל המתים במשובה, וסבתות ודודים אבודים מתנשקים, וכולם מלאים אהבה.
0: זה באמת שיר, הוא שיר של חגיגה.
1: נכון.
0: וגם של מדיטציה, כי אין ממש אני וחליל, זה כשאני בחליל. זה, יש כאן איזה נכון, חיבור.
1: אני ממש בתוך החליל, כן?
0: כן? אז,
1: וגם אני לא כאילו מרגישה שאני מתחתנת, אלא אני בעצמי החתונה.
0: כן.
1: בתוכי מתחתנים.
0: כן, כן לכן זה כן. שיר כשאני קראתי אותו, הוא היה מבחינתי מאוד תיאור של מדיטציה, של... אני רואה את זה כריקוד, אבל נגינה וריקוד הם בעצם מאוד מאוד קרובים.
1: נכון, זה מין אקסטזה שקטה כזאת שמנתקת מהמציאות, וגם זה לא במקרה נזכרים כאן המתים,
0: כן.
1: שכאילו אפילו המתים מתחילים לשמוח, או אפילו, אי אפשר להסביר את זה, אבל זה כאילו גם עולם המוות נשטף בתוך השמחה.
0: כן.
1: זה הישג לא מבוטל.
0: זה הישג נעים מאוד.
1: אז אני יכולה לקרוא עוד שיר קטן כזה, שמתאר פשוט מצב של אושר, כי אחרי שבן אדם עובר דברים לא קלים, וכל אחד עובר איזשהם דברים לא קלים, הרבה פעמים נדמה לו מיד אחרי שזה קורה לו, שהוא לעולם לא יוכל להרגיש מאושר. ואחד הדברים המופלאים ששווה לתאר אותם, זה את הנס הזה. זלדה היטיבה לתאר את זה, ואני גם פה ושם מנסה, לתאר את ההשתוממות שתוקפת אותי. כשאני תופסת את עצמי מאושרת. אז הנה שיר קטן אחד כזה, שנקרא עכשיו אני אי. עכשיו אני אי, מאותר חורשות פיריות, נוטפות חלב שקדים, חרישיות מרוב שלום. עכשיו אני אי, מאושר ממים, מבסוט מגלים, שכל הזמן אורים לי בחלקות, אי אני.
0: זה שיר מקסים. הוא גם הסיום שלו, אי אני, זה גם אני אי וזה גם אין אני, שזה לגמרי סוג המיזוג או האיחוד המיסטי שבעצם קורה במדיטציה.
1: נכון, וזו הרגשה משונה שאני שואלת את עצמי, רגע, זאת את שככה מאושרת? ופתאום, כן, זה אני, אבל אולי זה לא אני. זה מין כן. תחושה כזאת שהכל האני משתנה, כאילו.
0: כן, הוא נשטף במשהו אחר. כן. הוא יכול להיות משהו אחר. ואני חושבת שגם ככה אם אני...
2: תרגול יומי. חוכמת המזרח עם ניסים עמון.

ביקורתיות. עדיף לחיות את החיים, לקבל אותם במקום להילחם בהם, להיות פחות ביקורתי, לאהוב את מה שיש במקום להתלונן, ספר התאו של לאו צה מסתיים במשפט החכם, עושה במקום להתלונן. בשונית האלמוגים, מקום שוקק חיים וצבע, חיים שם יחדיו מאות מינים של דגים, צמחים, בעלי חיים. בשונית האלמוגים, לאף אחד אין את הצורך להיות ביקורתי באופן מיוחד, למרות ההבדלים, הגיוון הרב. כל רכיחה יודעת להתעסק בשלה, כל דג משתדל לא להתערב היכן שהוא לא מוכרח. מדי פעם הופיע צוללן אנושי עם מסכה ובלון חמצן, וכמו כולם בריף האלמוגים גם הוא לא ביקורתי. נעים לצוללן להיות אורח בביקור תלת ממדי במעמקי הים, לצלול ופשוט ליהנות מהאושר והיופי הרב שהטבע מציע. אך שונים הם פני הדברים בריף האנושי שמעל פני הים. אצלנו לכל אחד יש דעה. ביקורתיות היא תחביבו העיקרי של האדם בשונית האנושית. דעות וביקורתיות ללא הפסקה. אנחנו שומעים ברקע מהתפילה היפנית במנזר הזה. בתדר שמרפא את הגוף, אז גם אנחנו להרפות כתפיים, לנשום מהבטן, להוסיף חיוך, לנוח, להתמלא.

צוללן שעלה ממסע בריף האלמוגים יוצא מאושר. התפעמות ויופי. היינו רוצים ליהנות מהחיים כמו שצוללן נהנה מהריף האלמוגים. אבל בני האדם כל כך ביקורתיים על כל השכנים, המלפפון אידיוט, הסרטן הולך עקום, הדגיגונים חסרי אופי, הדג הכסוף עסוק בשטויות, באגו, הצלופח חלקלק, דגים מוגבלים, דגים שטחיים, ככה זה בני אדם. בכל פינה, בכל העולם. תופעת הביקורתיות כל כך נפוצה, עד שרבים רואים ביתרון ומטפחים אותה בהתמדה. ביקורתיות היא לא אוצר גדול. ביקורתיות, תלונתיות, חוסם לנו את הדרך אל האושר, אל הכל בסדר, אל החיים יפים, אל האהבה.

לפני 2500 שנה, בהרצאה על ביקורתיות, אמר הבודה משהו יפה מאוד. הוא אמר, הטעות של הזולת מתגלה בקלות, ומפתה מאוד להצביע עליה. אבל כל אחד מעדיף להחביא את המגרעות של עצמו, כמו מהמר לא ישר, שמחביא קלף ביש מזל. בודה אמר, את מה שאבותינו הבדואים אמרו כבר הרבה לפניו. אצלנו אומרים, הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. מהי מכן הדבשת שלי? מהי הדבשת שאנו לא מצליחים לראות? וזוהי השאלה היחידה שאנשים ביקורתיים אף פעם לא שואלים. מהי הדבשת שלי שאני לא מצליח לראות?

אז עוד להרפות כתפיים. גב ישר, ראש באמצע. לנשום, לחכות, לחייך. הדג, הדג גמל האנושי, לא מסוגל לבוא בביקורת אל הדבשת של עצמו, כי הביקורתיות עצמה נולדת ובאה מתוך הדבשת שנדבקה לו אל הגב. איזה תעלומה חמקמקה. כמה קשה להבין ולמצוא את הדרך להשתחרר מהביקורתיות שלנו, גם על עצמנו. כי מנגנון הביקורתיות עצמו נמצא מתחת לרדאר. הבודה הסביר זאת טוב יותר. הוא אמר שאם אנו מתמכרים להרגל להקשיב אל הקול הביקורתי שבתוכנו, אנו תורמים להעצמת מהלך הביקורתיות הבלתי פוסק. ככל שזרם מחשבות זה מתגבר, כך האושר הפנימי הולך ומתרחק.

הביקורתיות היא שלילית. יש בה התנשאות, יש בה דעתנות, ואין בה מדיטציה.

בני אדם אוהבים לטייל בחול, לצעוד יד ביד, להרגיש כמו צוללנים בשונית אלמוגים חדשה. לטייל בחול, השלטים של החנויות כתובים בשפה לא מובנת, סגנון הבנייה שונה, המדרכות מרוצפות אחרת. לפעמים אונייה צופרת ברעש, יש תמלונים לחים תלויים על מות עץ מחוץ למסעדה בנמלים ביוון, ואלמנות מסתוריות מתהלכות בשחורים. אנו נהנים בחול, חבל לנו לבזבז זמן יקר על דעתנות ועל להיות בעד או נגד מה שרואים. שם בחול אנו מבינים שהביקורתיות רק תהרוס לנו את האווירה הרומנטית הקסומה. להיות בחול, ליהנות, להקשיב, להריח, לטעום, להכיל, לקבל, אבל באיזה קלות אנו שוכחים זאת עם שובנו לארץ וחזרתנו לשגרה.

0: נשימות עמוקות. לנשום דרך האף. עוד להרפות כתפיים. להיפתח. ולאהוב. כי המחיר שאנו משלמים על ביקורתיות הוא כבד. אצל רובנו למרבה הצער, יש התמכרות לקול הפנימי שמתמחה בלמצוא מה לא בסדר. הקול הפנימי שיש לו מה להגיד על כל דבר. הקול הפנימי הזה, שגר בתוך הגיבנת שאנחנו לא מצליחים לראות. הקול הפנימי, שהבטיח לעצמו בדרך מתוחכמת מגורי קבע, טפילית בתוכנו. וכל זו בזכות תחושת העליונות הנעימה שהוא מעניק לנו בזמן שהוא משלח את הביקורת המתנסית לכל עבר. הקול הזה הפנימי. המתנסה. זה שיודע יותר טוב מכולם. זה שדוחה את האחר, את השונה. הקול הפנימי הזה נתפס לאנשים שבתוכם הם לא מאמינים שבאמת טובים. ואז מישהו אחר בא ומעניק את ההרגשה הזו. ילדים שלא אהבו אותם, ילדים שלא חיבקו אותם, ילדים שאבא לא העריך ועודד ותמך ועשה כבוד, ואימא לא אהבה בלי תנאי. ואז בא קול פנימי בסוגריים אגו, והוא מעניק לנו הרגשה שאנחנו מקסימים. ואז לא סביר שנמהר לוותר עליו. והמסר שלנו הוא להחליט להסיר את הגיבנת, לוותר באופן מודע על הביקורתיות הכפייתית. הישג רוחני גדול ביותר הוא כשיום אחד פתאום מבינים שאנחנו לא מעל ולא מתחת לאף אחד אחר. להבנה הזו, כשהיא לא רק אינטלקטואלית אלא חודרת עמוק אל תוך מערכת ההפעלה, יש ערך רב. מי שחש שהוא לא מעל אף אחד, תמיד יקפיד שלא להתנסה בדבריו. מי שיודע מבפנים שאינו נחות מאף אחד אחר, יחדל לבקר אחרים כדי להרגיש מעליהם. מרגע לרגע, ללא שיפוטיות, האמת שאנו מחפשים הופכת להיות המציאות עצמה. בליל קיץ חם לא צריך ביקורתיות כדי לפתוח את החלון. בסתיו, ללא דעתנות, מוציאים את נעלי החורף מהארון. לחיות מרגע לרגע, בפשטות, באהבה, והכל בסדר.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח, עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. ככה התחשק לי לפתוח את השבוע במהלך הסופש. אמרתי קצת מלודיות, קצת שירים בשני קולות, מה שנקרא something to sing along, כזה לפתוח את השבוע ברגוע, בלי הפצצה של דברים חדשים, הקדמה, הטרפת, הטרפת הזאת שלא נגמרת במדינה הזאת, בעולם בכלל, כזה משהו עגול יפה שאפשר לשיר אותו באמת, ולפתוח את השבוע עם חיוך, כמה שאפשר רחב יותר. כי מדי פעם גם צריך את זה. האמת היא שרוב הזמן צריך את זה, אבל רוב הזמן אנחנו לא מתעסקים בזה. אז הנה הבוקר הזה. מאחל לכולנו בוקר ושבוע מלודי, מלא מלא בהרמוניות יפות. מודה למצטרפים מצטרפות, וואטסאפ, פייסבוק, אפליקיישן וכדומה. אני אמיר פרד, השעה 8:00. שיהיה בוקר טוב והאזנה טובה.

אליוט סמית עושה כמעט אחד לאחד את הקלאסיקה של הביטלס במקור מתוך אמריקן ביוטי, הסרט הכל כך כל כך אדיר, וגם הופיע בהוצאה מיוחדת של פיגר 8 האחרון והמשובח שלו. 7:09 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, אני כבר בלן סבסטיאן. Dress up, in you. והקולות, הקולות, תקשיבו פה גם לקולות, גם לחתוצרה, זה מספיק.

נדוש. תגידו, כבר אי אפשר לשמוע. אני אתקן אתכם ואספר לכם ש The Sound of Silence, סיימון גרפונקל, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, תמיד יעשה לי הרבה יותר צמרמורת מאשר כל דבר שהוא חשוך. או גותי, השקט הזה, הכוח שיש בשקט, הכוח שיש במלודיה, הכוח שיש בשני הקולות הכל כך, כל כך מופלאים, לעולם, לעולם לא ימאס עליי. 7:16 דקות, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. הנה כבר השיר הראשון שהלחינו ביחד, מתי כספי, זכרו לה, ושלמה גרוניך, שיהיה בריא, ב-73. בהתחלה הם הקליטו אותו עם להקה ועיבודים ועניינים, ואז הגיע הגאון כספי ואמר, חברים, אני אנסה לעשות את הקול של כספי, חברים. אגב, יש לי סיפור מצחיק על מתי כספי. טוב, זה בהמשך התוכנית. יש לי הרבה סיפורים מצחיקים על מתי כספי, אבל כבר עשינו על זה תוכנית, ולא חשוב, anyway. נכנסתי פה לבלבלה עם העניין הזה. בכל מקרה, הם הקליטו את זה מלהקה ועיבודים ועניינים וכינורות, ואז הגיע כספי ואמר, חברים, להוריד את הכל. אנחנו משאירים רק גיטרה ופסנתר. ויצא אחד השירים הישראלים הכי הכי יפים בעולם. והשתי קולות פה, השתי קולות פה, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, תנסו לשיר את זה פעם. ציור. ציור.

בית ספר להרמוניה ולקולות על שם בריין ווילסון. האמת היא שמזה בא לי הרעיון הזה שככה לפתוח את השבוע מלודי עם הרבה קולות. הביץ' בויס משחררים בסטרימינג, יוטיוב וחור, גרסאות רק של הקולות, של המיטב של המיטב, אבל רק של הקולות, מה שנקרא הפרידו את הקולות בלדתן. וזה כל כך יפה, זה כל כך מלודי, זה כל כך מחבק, שאתה אומר בכל, תוך כל הרוע המטורף הזה שיש בחוץ, קצת, קצת, קצת מלודיה.

בדיוק כמו על סיימון גנפונקל, סאונד אוף סיילנס. תגידו שחוק, תגידו נמאס, תגידו כבר אי אפשר לשמוע את זה. ואני אבוא ואומר לכם, לא רק שאני לא יכול לשמוע את זה, אני יכול לשמוע את זה כל היום. המלודות הבלתי בלתי, אגב יצא לי לראות את הגרסה המאוחרת של המאמאז אנד דה פאפאס באחד, אני חושב שב-91 שהייתי ב-LA, כזה חבורת מבוגרים, אני לא אומר זקנים כי אני זקן כבר, ואז היה נראה לי כאילו בגיל 50 מתים, אבל כנראה שהם היו משהו 60, 70, לא, 60, כן, משהו כזה. וזה היה ממש, ממש, ממש, ממש מרגש. כן, קליפורניה דרימינג. 7:30, כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם באהבה גדולה לחברתי גליוש גלעדי, מיד אחר כך, חברי היקר, מר לירון תהני, והנה כבר הביג'יז. שומרים מלודיות, שומרים הרמוניות. אני חושב שבגדול התכוונו גם לעניין הזה. בכל אלבומם האדיר, באותו שם, Spirits Heaven Flown.

עד הסוף. ככה עושים הרמוניה. B-52, טופה, זה הפקה של נייל רוג'רס הגדול, מתוך קוסמי תינג, החמישי שלהם, 1989. כמעט לפני 20 לפני 8, והנה עוד סוג של מלודיה, או משהו שמזכך את הנפש, לא הכל חייב להיות, כמו שאמרתי, בי ג'יז, או סיימון גרפנקל, או ביץ' בויס, אפשר גם מלודיות מהסוג הזה. הופעה חיה, Unplugged, MTV 1996, ליין סטנלי, ג'רי קנפל, שיש להם את ההרמוניה הכל כך מיוחדת, השילוב בין שני הקולות שלהם, אליס אין צ'יינס, עושים את נו אקסיוזס, וכמה, כמה זה יפה.

יותר טוב מאשר לפתוח את השבוע עם ה... מרחיב את הלב ואת כלי הדם ובטוח את הנשמה. אוקפור הגדולים עם זה, ושמענו את The New Pornographers הקנדים עם ההרמוניות שלהם, The Bleeding Heart Show. עכשיו קצת אחרי 7:50, והנה שיר שהאגדה מספרת שנכתב על גראס, כן, על וויד, כמו שקראו לזה באמריקה ב-63, פאף, The Magic Dragon. עזבו, אני אוהב פה את ההרמוניות ואת הכל, אבל זה מצחיק שכאילו הכוונה היא פה באמת פאף, The Magic Dragon. והמבין יבין, והתבין תבין. פיטר פול ומרי...

good old fashioned lover boy. קווין לוקחים אותנו לקצה עם ההרמוניות והמלודיות הבלתי אפשריות של פרדי מרקורי, בריין מיי והחברים. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסלקים את מסלקים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר ראשון זה, ובאמת באמת אני מאחל לכולנו שהשבוע הזה יפה כמו השירים שהיו פה, הרמוניות של הרבה קולות והרמוניה בכלל, משהו שהעולם זקוק לו, ואני מודה שגם אני באופן אישי. זה היה שלשים רגע את הטרפת, את הרוע, את הקיצוניות בצד, ומחר לחזור לזה כבר, כן, רק להיום נגיד ככה, לרגע גם טוב, מה שנקרא בייבי סטפ, מתחילים לאט לאט, בסוף נגיע לזה. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל. אשאיר אתכם עם שוקולד מנטה מסטיק. הרמוניה ישראלית למהדרין. זה טוב, זה טוב, זה טוב. שיהיה שבוע טוב, ביי ביי. לא, לא, לא, לא, אבל פרדי, פרדי, כבר היינו איתך. יאללה, בנות, מוכנות? אחת, שתיים, אבל תתחילו ב... לא, לא, לא, לא, שיהיה מדויק. אחת עושה לא, לא, לא, שנייה, לא, לא, לא. אני מבקש שיהיה מדויק. מוכנות, בנות? ירדנה, ירדנה. אחת, שתיים, שלוש. בבקשה.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות, התעוררות כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה אמירי על הקסם של הבוקר שלך, חיבוק וגעגוע. אני גליה,

0: מוזמנות ומוזמנים לפקוח עיניים ואוזניים. הבוקר התחלנו לאט.
1: יש עוד יום חדש בחוץ, זה מאוד מאוד נכון.
0: ואני אומרת שהיום בחוץ יחכה רגע, ניקח לנו את הזמן להתעורר עם המוזיקה והביחד, אז תודה על זה.

0: מקווה שהמוזיקה גם תלטף וגם תעשה מה שהיא צריכה לעשות. עד 9:30.
1: מריה.
0: התעוררות נעימה, הזנה כזו גם.
1: מריה.
2: Me and him, we're from different ancient tribes. Now, we're both almost extinct. But sometimes, you gotta stick with the ancient ways. Old school ways.
0: 20 שנה. באלבום מרחיב הדרך הזה של בוריאל, אחד האומנים המיוחדים, לא היה עוד כזה מרחב וביט לפניו. עכשיו זה כבר נשמע כזה די נורמלי. חתיכת תופעה. בעדינות ואהבה אינסופית למרחב, למוזיקה. בוריאל שבדרך כלל מתחבא מאחורי הצללים, לא מופיע. הוא פשוט מדי פעם שולח את המוזיקה שלו על פני התדרים. עשרים שנה לבוריאל של בוריאל. אנחנו עם גאטד ואחר כך נהיה עם הקטע שחותם את האלבום. קצת האווירה עוטפת ומשחררת ביחד. אין כמו ה-old school bass. יצאנו לדרך.
1: My love.

ציטוטיה סמוראים של פורסט וויטיקר מגוסט דוג של ג'ים ג'רמוש, וגם זה מפסקול הסרט גוסט דוג בניצוחו של דה רוסה.

מוזיקה וביחד. שנת העשור של a moon-shaped pool של Radiohead. הבוקר, Identikit.

0: מזככת את הנשמה, את העולם. טליה דנציג.
1: קיבלנו את החיים בחזרה. אחי נועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך, שומע. איבדנו אנשים טובים מדי.

0: בשביל עצמה, טליה דנציג.
1: ואהבה.
0: לב ליבי, שיר חדש. טליה דנציג, תגיע לאולפן להתרוממות, להתארח ולשיר לנו בלייב בשבוע הבא, והיא מאזכרת פה גם את הפוג'יז, שהיא אומרת שזו השפעה הגדולה עליה ואבא, אז... אז פוג'יז. במקור של רוברטה פלאק.

בכל פעם קצת שונה, בכל פעם מחשפת. Little Sims מתוך ה-IP החדש, Sugar Girl. My game be on, silhouette, you say no wrong.

לגמרי תפס את תשומת ליבי ואת אוזניי. ולגמרי חיכיתי למשהו כזה. אביב עוזרי, דגלים שחורים. התחלתי לעקוב אחריו, נראה לי חתיכת טיפוס, אבל אקשיב לו עוד, ומה אתם אומרים? נזמין אותו? נקשיב לו קצת? קלים שחורים, אביב עוזרי, חדש. Sly and the Family Stone, Everyday People. אותו התמה, אותה התמה.

ונחמד להוציא מהקטע הזה כאילו את הרעל, מרגישה כמעט את הגיחוך על הסיטואציה ונזכרת בלייבים של התחילה.

את החיים, התעוררות, מוזיקה. וביחד, עם האיפי החדש של פריימוס, לא מספיק ללסה, The Lennon Delirium Experience, The Lennon Claypool Delirium, בכל מקרה פריימוס, מתוך A Handful of Nugs, The All Agrees, חדש.

אחד המקומות המרגשים בעולם, במיוחד בזכות העובדה שמאפשרים למוזיקה להיות מחאה, לא משתיקים שום דבר. כמה תת תרבויות יש פה. זו לצד זו, ריפוי אנושי ומוזיקלי עדיין. מי יודע לעוד כמה זמן, אבל ניקח את מה שיש. The Clash, ראיתי אתמול חולצה, אולי הייתי צריכה לקנות. חוזרת אל החדש של Yard Act, Redeemer.

חושבת שהאוסף הזה ציין הזה יום הולדת לא מזמן. לא שצריך איזו סיבה מיוחדת להשמיע את הקיור. הפעם מתוך האוסף, staring at the sea, the walk. עם ובלי. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

גם פה אפור, וכנראה כל אחד והאפור שלו. לא מקווה שהיום הזה לא יהיה weary, אלא נחמד יותר כמו המקצב של השיר. Madness, Grey Day. אם הייתי טראמפ בטח הייתי אומרת have a great day, אבל אני לא. אני פשוט יהיה בשקט ואשמיע מוזיקה, כמו את החדש של מייק די מהביסטי בויז, בלופים. Switch up. Mike D. Single. נראה לי ראשון לקראת אלבום סולו.

יודעת למה. אולי כי ראיתי שהוציאו חדש, אבל לא התחברתי בכל מקרה. נראה לי פעם שנייה בחיים שמשמיעה את זה. ומודה, די אהבתי את הקטע הזה. Papa Roach, Last Resort.

מסתבר שלא רק אהבתי, עדיין אוהבת, אפילו את המילים זוכרת. פאפה רוץ', Last Resort. מוזיקה וביחד.

נותן לי תחושה של סוף או התחלה. Deep purple. Smoke on the water. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל החדש של הסופר גרופ המקומי טרול 2 ואל לייק מי. שגם יגיעו להתרוממות בחודש הבא.

A little less conversation. בעל הכתר, אלביס פרסלי.

אז פתחנו את ההתעוררות עם השמיים הבהירים של אמדורסקי. היינו אמורות ואמורים לסיים עם Just a Man וה-Cloudy Skies שלו, של פאטון ו-Fate No More. אבל עשיתי פדיחה ולא השמעתי במהלך התוכנית את החדש של אוריין ג'יימס, אז נשארו לנו עוד כמה דקות, אז אנחנו נסיים איתה או איתם, שהם מחרימות ומחרימים אותנו. אבל הפסקתי עם הגישה הזו. המון תודה על הביחד, המשך ההזנה נעימה מיית העני. שידור חוזר בארבע, אולי המוזיקה תתבהר עד מחר והיום.

0: Welcome.
1: Tell me now. Are you real?
0: Lass mich doch detached from the rest of you. Tachles. Lorraine James. Flatline Chadash. עד החוזר ומחר חיבוק גדול לאהבה, שלום, תודה ויאללה ביי.

בלי קשר למוזיקה. מעניין, לא? בתכלס אנחנו לא יודעות ויודעים כלום. ואולי עוד מצפות לנו הפתעות טובות בהמשך הדרך. מי יודע?

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, התוכנית הראשונה לשבוע זה, תודה רבה שהתכנסתן והתכנסתם. בואו נתחיל, כי הבאתי מוזיקה, סבבה?

הסינגל החדש של שקה כאן פותח לנו את השבוע. מה עם האימפלה? מה עם דרקולה? תם אימפלה, בויז נויז רימיקס, דרקולה.

בוקר טובי איתן, בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב דניאלה ביבי כהן, צ'יפ אצ'ה, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לילוש. לילו שואל מי הגברת בתמונה, בפוסט של התוכנית. אופרה חזה. בוקר טוב לך, חמוטל אר וחמוטל רונן.

tell me lies. שקרים את רוצה? נתניהו לא אשם. הנה, זה אחד. האירוויזיון היא תחרות מוזיקה חשובה. כן. בוקר טוב לילה אפגן דגן, ובוקר טוב לשלומי בלפר. טוב, אם מדברים על האירוויזיון, ברכות למדינה שלכם, ישראל, על ההישג העצום. מבחינתי, זה הבוקר לנגן את השיר הטוב ביותר בכל הזמנים שישראל שלחה לאירוויזיון אי פעם.

הקדימו את זמנם, פינג פונג שמח, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, בוקר טוב חנן סעילה. הילה, בוקר טוב, אמרתי? אפגן דגן? אפגן דגן?

0: Crazy Stupid Love, שריל, טייני טמפה. בוקר טוב, ליאת רוזנבלט.
1: שלום, אהובימות.
0: אהובימות.
1: תצטרפו למעגל, תעצמו עיניים, ותתחילו לנשום.

0: זוג של ציפורים הופיעו לי על כף היד.
1: משמיד אותם ביץ' הם מרגלים של הממסד. אכלתי צ'יה בטורטיה מקוסמינה, אני בצ'יל
2: צ'יל
1: צ'יל צ'יל צ'יל מורח.
2: מלאכים א' מלאכים ב', זוכרות? זוכרים שהם היו פה בתוכנית? צמד אחים גאונים לטעמי. צ'יה בטורטיה רוב האנשים ברדיו הזה מזדהים אגב, כן? מה קורה לכם? מה קורה לי?

is the same. בוקר טוב ניר גושן. אגוזי טאפש. אופס. ככה קוראים לקטע. אופס. ואין שום סיבה שאני מנגנת נינת טייב אחרי טאפש. שום סיבה.

אתונה ורביד. אני כאן לשבור. שיר התשובה זה אני כאן כדי להדביק את זה מחדש. יש לי דבק 3 שניות ביד.

זה רועי דורון מערך את ג'ימבו ג'יי פומפי לא פה בקיצור, בוביק כמה שמחה הבוקר, בולגריה זכתה, זה הבית הישן והיא מבסוטית. אגב, השמועות שבבולגריה חגגו כל הלילה עם קציצות פרסה, פשוט שחררו הכל, כן? יש הבוקר גלים או אין גלים?

What's your name? Axl Rose is your name. זה קאבר של Guns N' Roses. Sympathy for the Devil של הסטונס.

Woohoo! Woohoo! Woohoo! ועכשיו למשהו אחר לגמרי. הוא שמע כאן כמה פעמים, איזי גאון, ועכשיו יש לו סינגל חדש, שנקרא איפה זה הביתה, איזי גאון. איזי גאון.

אני נסער ועצבני, לא רגוע. בא לי לחבק אותך ולא לראות אותך יותר בחיים. בא לי שנסתדר ולא לחשוב שאת תמיד משקרת לי. בא לי שיבוא לי, אבל זה תמיד הולך ממני. בא לי להיות שלב ולדעת שאני חוזר בערב להכין לך ארוחה טובה. ככה בא לי, פשוט, אנושי, אוהב, אמיתי וכנה. ולשכוח מהמשפט המטופש שלך שלא תמיד צריך להגיד את האמת. בא לי בוגר, בא לי אותך. לחבק, להקשיב, להכיל או סתם לעטוף ולשתוק איתך. את יפה שאני נמס. שנים שבשבתות אחרי ניקיונות ובישולים אני מדמיין אותך איתי בחיבוק אחורי. שנינו יפים, מאוהבים, והשם מברך אותנו בחיים יפים.

שרירי הלב שלי מתרפקים. בא לי להרגיש שחרור כמו לידה חדשה לחיים. בא לי שנשתלב כל כך יפה שיד ביד איתך ירגיש שלם, שנשחרר את כל השיט ונרפה. בא לי קרוב, בא לי בבית. אין צורך לברוח, אנחנו שלמים בלב ובמוח. לא הבנת. למדתי דרכך שזכיתי להשלים את הלב הכואב, את הלב שכואב.

הכוח לקבל את כל הטוב שבעולם הזה. כי אותה אני אוהב, אני אוהב, מעניינת מי תשלח לי. יש לך עיניים של אושר, ועונג בחיי הוא לקום איתך בבוקר. עם החיים סימנים ומבחנים, איתך אלוהים מחבק אותי ומסמן שהוא אוהב אותי. בא לי להרגיע את האדרנלין, בא לי שתרגיע אותי, ולדעת בלי לשאול שאת אוהבת אותי. פליז, בא לי שתגיע, בא לי שתרגיע, בא לי שתגיע, בא לי שתרגיע.

בוקר טוב דיטרה ואופר, ותודה רבה על אתמול. מאזינות ומאזינים, אני זז. תודה רבה שבאתן ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה עצומה על התגובות. יאללה, אמן, היום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טן, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב-9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
0: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
1: שבוע טוב, דלי קבוליניץ, אנחנו היום ממש לפני חג השבועות, שזה, בוא נגיד, זה אחלה חג, חג מתן תורה, אתה יודע, יש לו כאילו כל מיני גוונים, חג הקציר, חג מתן תורה, כאילו, אתה יודע, זה כמו שני קצוות שונים לגמרי, אבל יש ביניהם איזה גם קשר פנימי. אז אנחנו קצת נרצה לדבר על שבועות ובעצם על סוף ספירת העומר, כי יש איזה מהלך בספירת העומר, שבעצם בספירת העומר אתה מתחיל מלמעלה, מספירת חסד, ואתה יורד בעץ הספירות, כאילו שבוע חסד, שבוע גבורה, יורד ללב לתפארת, יורד למותניים נצח ועוד, יורד לפרינאום יסוד, ואז מתחת לכפות הרגליים, אתה מגיע לספירת מלכות, והיום ה-49 של ספירת מלכות, דליק, זה מלכות שמלכות. זה אומר שביום הזה אתה מתבקש להיות מלך המלכים. אז עכשיו אני אשאל אותך, אם אתה עוצם עיניים ואתה אומר, אני מלך המלכים, מה זה אומר, כאילו? אתם ששומעים אותנו עכשיו, אם אתם זכרים, אז אני מלך המלכים והנקבות, אני מלכת המלכות. מה זה אומר, כאילו? ככה אתה אמור להגיע ליום האחרון של ספירת העומר. מלך המלכים.
3: זה איש-איש, מלך המלכים, איש-איש חלומו, אנחנו עושים סטייה מהנושא של החג, לדעתי, אבל לא לגמרי.
1: למה? זה הנושא של החג.
3: תקשיב, אם אני הייתי צריך להיות, אם הייתי מלך המלכים...
1: לא, אם היית, אתה מלך
3: המלכים. אני מלך המלכים. ואני מצווה ומבצע את זה שמדינת ישראל הולכת להיות אי של תוהר, ואני לא מדבר על תוהר המידות כרגע, של תוהר הטבע בתוכה, כלומר הפסקת שימוש בחומרי דישון כימיים, בחומרי הדברה מסוכנים, וטיפול באדמה, הבנה לגמרי עד הסוף שהאדמה היא יצור חי, וצריך לשמור על האורגניזם, כי היום, אתה יודע איך רוב הטיפול במדינה קורה, משמידים את כל מה שממיתים את האדמה, ואז מוסיפים לזבל כימי בעיקר, אבל גם אורגני, ומתחילים לגדל לב האדמה, ויש בהמון מקומות בארץ, יש אדמה שהיא פשוט אדמה מתה. האדמה מתה כשהורגים אותה, ואנחנו נחיה את האדמה ונחיה את הארץ, ונהנה מטובה, ומצידי, אם יש לך זמן, תבנה את בית המקדש, אני מוכן לבוא עם התוצרת החקלאית המופלאה והתאורה שלי. זה משהו שהוא יכול משפיע על בני אדם, גם על תוכם, וגם על בריאותם, והופך אותם למשהו אחר. ויהיה לנו פה שלווה ושקט, והמונים יגיעו כי תהיה תיירות אורגנית שתגיע לארץ. וזה יהפוך להיות אי, אבל לא יישאר אי, כי שכנינו יעתיקו, וכל הסביבה פה תהיה בתוך חגיגה אורגנית. לא תהיה פגיעה בפרפרים, הדבורים ישובו לבריאות מלאה, והאבקה פה תחגוג, וזאת תהיה ארץ דבש, כי את החלב דילגתי, כי אני מדבר על המש.
1: מה עם פחות אספלט?
3: לא נצליח עם פחות אספלט, אבל את השטח הירוק...
1: כי זה גם מאוד משמעותי.
3: אבל אתה מבין, תגיד, אתה מבין, יכול להיות שאנחנו נמצא פתרונות שבהם נחיה, אין לנו ברירה, נחיה במגדלים, אבל זה מגדלים ירוקים. מה זה מגדלים ירוקים? שהגגות שלהם ירוקים וגם הקירות שלהם ירוקים, וניתן לגדל עליהם חלק גדול מהתוצרת. כי שמואל, אנחנו מדינת עיר, אנחנו עכשיו 9 מיליון, ועוד מעט, עשו חשבון עכשיו כמה כשהמדינה, עוד 100 שנה, שימלאו למאה, סליחה, כמה לדעתך יהיה לכל אדם שטח על חוף הים? כמה?
1: תעזור לי.
3: 30 סנטימטר.
1: 30 סנטימר.
3: 30 סנטימטר. אתה מבין? זאת אומרת, אם כל המדינה, אם כל האוכלוסייה...
1: לעמוד על רגל אחת.
3: בדיוק, בדיוק. לא, אני מדבר על מצב שבו כל האוכלוסייה על חוף הים. גם היום אין לנו הרבה הרבה הרבה יותר. אבל...
1: אז אתה צדיק גמור. אני שאלתי אותך מה זה בשבילך להיות מלך המלכים, וישר חשבת על הזולת ועל אימא האדמה, ואפילו לא קצת על איזה עונג אישי והרגשה פנימית.
3: זה במקביל 1,000 נשים, זאת אומרת, אני שלמה.
1: דליק, עכשיו הרסת, זה היה מיותר.
3: אבל אתה דוחף אותי, אתה דוחף אותי, אני מגיע טהור ואתה דוחף אותי.
1: יכולת להגיד, אני חי במקום יפה, על אדמה יפה, אני אוכל אוכל, ישר קפצת לשלמה המלך. טוב, בסדר, נו, יאללה, סבבה. אז רק נגיד, כאילו המהלך הזה של שבועות זה שירדנו, ירדנו, ירדנו, ירדנו, קרקענו, קרקענו, קרקענו, ועכשיו כשהיסודות והשורשים טובים באדמה, אפשר לטפס בשמיים. זה נקרא חוק הניטור. אתה יודע מה זה חוק הניטור? שאתה הולך לבריכה, הרי, okay. אתה קופץ על המקפצה. Okay. אתה לא קופץ גבוה, אתה קופץ למטה, ואז המקפצה מרימה אותך למעלה. אז כמה שתקפוץ יותר חזק למטה, ככה המקפצה תקפיץ אותך יותר למעלה. אז אותו דבר, כמה שעשית בספירת העומר, עבודה שיש בה יותר קרקוע ויותר תואר, כמו שאתה מגדיר את זה, אז אתה יכול לעלות למה? להר גבוה יותר, לקבל חוויה של שבועות חזקה יותר.
3: אז בואו נקלקל את זה קצת.
1: יאללה.
3: כי חג השבועות הוא גם חג מתן תורה.
1: כן. לא גם, זה הרעיון.
3: כן, זה נכון. ולא, כי תכף נדבר על תנובה, מה עשו מהחג הזה. אבל הסיפור הזה של מתן תורה, אנחנו מבינים, ואנחנו רואים את זה עכשיו מחיינו, כמה הדבר הכל כך פשוט הזה, כמו קבלת לוחות הברית, הוא כל כך קשה, ואיזה ניסיונות עמד... מדבר גם משה ואהרון, באיזה ניסיונות הם עמדו נוכח ההתנהגות של העם, וכמה, איזו דרך ארוכה היו צריכים כדי להכיל את התורה, להכיל אפילו את 10 הדיברות, הדבר הכי בסיסי שהוא, שכל חמור וחמורה בי מקבלים אותו, וכמה זה קשה.
1: אבל אני חושב
3: מחכים להם 40 שנה כדי להבין עד הסוף מה הם קיבלו.
1: לא, אני קודם כל חושב שמה שאמרת פה הוא משהו שהוא מאוד משמעותי, ודווקא בוא נעמיק בו קצת, כי פתחת פה, הרמת גבוה, דליק. כי בתוך תוכנו יש כן את החלק הזה שיש לו כמיעה לרוחניות ולאחדות וגעגועים לנשמה ולבורא עולם או לאמא אדמה, כל אחד בשפתו שלו. ועדיין בתוך תוכנו יש גם את החלק הגשמי הזה שרוצה לאכול טוב ולישון טוב, והוא קצת גם עצלן, ואין לו סבלנות לכל מיני אנשים שהולכים לראש ההר ל-40 יום, כאילו, הוא רוצה אדמה, הוא רוצה חיים פשוטים, ובמקום להגיד שזה מקלקל, אלא ההפך, להבין שבתוך תוכנו יש כוח שמושך למעלה, יש ברגע, זה כמו פיזיקה, ברגע שהכוח הזה מושך למעלה, זה שלמטה מושך חזרה למטה, כאילו מה אתה עולה למעלה עכשיו, תישאר
3: ניוטון,
1: פה.
3: ניוטון בפשטותו.
1: תישאר למטה,
3: כן.
1: ודווקא להכיר את שני הכוחות האלה בתוכנו, זה האומנות, כי אתה לא באמת יכול להגיד לכוח הזה שמושך לאחור, אל תפריע, כי לא, זה לא יעבוד, הוא יפריע, כאילו, זה נקרא כוח התנגדות, כוח מושך לאחור, וכו' וכו' וכו'. הוא קיים. מה שצריך לעשות זה גם להכיר אותו, וגם לבדוק איך מתנהלים איתו, ולפעמים איך לא נותנים לו לעשות בלגן, וכל מיני דברים כאלה, שדווקא הדינמיקה הזאת של בעלה למטה, היא מאוד משמעותית, ואתה יודע, מי שמכיר קצת יותר לעומק את סיפור מעמד הר סיני, אז מספרים שמשה היה שם על ראש ההר עם אלוהים. ואלוהים אומר לו, תשמע, העם שלך למטה עושה בלגנים מטורפים, אני הולך להשמיד את כולם, אני הולך להראות להם מה זה. ואז משה אומר לו, מכני נא מספרך, זאת אומרת, תמחוק את השם שלי מהספר שלך, מהתורה, העיקר אל תעשה להם שום דבר. זאת אומרת שהחלק העליון בתוכנו עדיין יש בו חמלה אינסופית לבלגניסט הזה שעושה למטה בלגן, מלחמות, חרמות וכו וכו וכו. ואני חושב שזה דיאלוג די מדהים. והדינמיקה הזאת היא שאתה יורד, יורד, יורד, יורד, יורד, ואז כשאתה מוכן אתה עולה למעלה, וגם כשאתה עולה למעלה עדיין החלקים למטה, עגל הזהב.
3: סיר הבשר.
1: סיר הבשר, כאילו גשמיות, גשמיות, גשמיות.
3: אתה יודע, אני חושב על זה, על המסע של 40 שנה, סליחה שאני קופץ קדימה קצת, שזה מסע של עצלות, כי מה בעצם מתואר? שהיה להם אבן שברתי שהם רוצים מים, היו מבקשים מים, והאבן הייתה הופכת למעיין בלתי נדלה, והיה להם מן מהשמיים, שהוא היה מזון תאווה שמימי, מה נשאר להם לעשות?
1: ובוא נגיד ככה, מי שיוצא עכשיו ממצרים והולך את סיני, גג 3 חודשים בקצב לא רציני, כאילו, עושה את כל הדרך הזאת, גם אם הוא מתברבר קצת, אז בוודאי ללכת ממצרים ועד עד ארץ ציון, הכנען כאולה. ב-40 שנה זה כמובן המון. הרעיון היה זה שרוצים לתת לשני דורות להיוולד, דיברנו על זה גם בתוכניות אחרות, כן. שלא ייכנס לארץ אף אדם שהיה לו שיירים של תודעת עבדות במצרים.
3: מוסיקה.

0: אתה יודע, דליק, זה הרי מעניין כל העיתוי של החגים האלה, כי לא באמת יודעים מתי התחילה יציאת מצרים. כאילו, זה לא היה שהיה, אז דליק קם בבוקר ואמר, חבר'ה, מתחילים ללכת! מה התאריך היום? א' בניסן, יאללה, יצאנו. אתה יודע, זה מסורות שאחרי זה מסנחרנות משמעות עם מחזור שנה ועם עונות שנה, נגיד, כאילו, חג שבועות, כן? אתה יודע, אתה עולה לקבל תורה, זה כאילו חג של מלאות, וזה חג הקציר שבו אתה מביא חלק מעשר מהתבועה שלך. אבל זה החג שבו תחשוב, כל החקלאים, עכשיו זה הזמן שיש להם כסף. כל הזמן הם עבדו ועמלו, ועכשיו הם קוצרים, ועכשיו יש מלאות, כאילו, תחשוב פעם חקלאי, זה לא היה לו משכורת חודשית. היה עובד, עובד, עובד, עובד, והכסף היה בא בגלים, מתי שהיה לו פירות, מתי שהיה לו קציר. אז זה חג של מלאות. אז לקחו את העונות של השנה ואמרו, אוקיי, זה עונה של שנה מלאה. אביב, פורח, הטבע מתמלא, כאילו, הללויה. זה גם מתאים בארץ, מתי קוצרים את החיטה, פחות או יותר באותו זמן. אז כל הדברים האלה, אתה יודע, הם כזה, זה כמו מסורת שמתרוקדת עם משמעות, וכאילו מלבישים את זה. כזה הסתכלתי, כשהשיר התנגד, בצ'אט-ג'י-טי-פי, שאלתי אותו, מתי התחילו לספור את העומר? הרי ברור שמשה לא ספר את העומר, כן? אז בוא נגיד, לא היה ליל סדר. ליל סדר זה משהו מאוחר יותר. זה לא היה בתקופת תור המדבר. אז ברור שהוא לא ספר את העומר. אז איך הוא החליט היום אני עולה על ההר? כאילו, תחשוב, כאילו, אתה הולך עם העם, ואומר להם, חבר'ה, היום אני עכשיו עולה למעלה, כמה זמן? 40 יום. או, 40 יום, מה נעשה פה 40 יום? תכנו, תכנו, תכנו. אתה יודע, כשנכנסנו לתוך הדברים האלה, אז כמובן שאתה מבין שהעומק הסיפורי הוא עומק מטאפורי, הוא לא עומק של היסטורי של אחד על אחד. ועדיין יש פה המון המון משמעות, משמעות יפה. למה? כי אנחנו שואפים בחיים למלאות. צריך להבין את זה. השאיפה שלנו זה למלאות. בדרך כלל למלאות של ביטחון, זאת אומרת על ידי ביטחון כלכלי, בית, אדמה וכו'. ומלאות של תענוג, אנחנו בעיקר לוקחים תענוג דרך אוכל, דרך מערכות יחסים, דרך מיניות. אבל אנחנו רוצים תענוג. וכיוצא בזה, וכיוצא בזה. אז החג הזה, אתה יודע, הוא חג שבעצם ההוויה שלו זה מירקנו את הכלים, ועכשיו זה זמן למלאות. עכשיו, אתה יודע, אומרים חג מתן תורה, זה קצת מבלבל. זה לא חג מתן תורה, זה חג מתן 10 דיברות. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אם אתה לוקח את התורה, או את 5 חומשי תורה, אז יש בזה מלא חוקים. גם כאילו בא, אתה יודע, זה ספר דברים, וזה מלא מלא מלא חוקים שאומרים שמשה רבנו הביא את החוקים האלה. אבל הוא עולה על ראש ההר, הוא בעיקר מקבל אתיקה, הוא לא מקבל תעשה, כאילו. כאילו, מה זה כבד את יום השבת? אין כאילו איזו תנועה מסוימת שאומרים לך מה לעשות. זה עקרונות, עקרונות של אתיקה, שמופלאים בעיניי, אתה יודע. הראשון, נגיד, אפילו בוא ניקח את הראשון. יש רק מקור חיים אחד, דליק. מעולה. אז לי ואתה אין חיים. אנחנו מקבלים את אותה חיים שלנו מאותו מקור, דליק. זאת אומרת שהאפשרות שלנו להיות בחיים היא זהה. למה? כי המקור הוא אותו מקור. כך כמה שאתה רוצה. אני מקבל כמה שאני רוצה. ואנחנו יכולים לחיות במלאות שלמה. וכו וכו וכו. ורק אני אגיד עוד איזה דבר אחד. כאילו אם תרצה נעמיק קצת בעשרת הדיברות, תגיד לי כמה זה מעניין אותך. אבל חשבת על זה פעם שבזבזו 2 דיברות על אותו עניין? כי הדיבור הראשון אומר, יש רק מקור חיים אחד. אז אם יש רק אחד, למה לבזבז עוד דיבר שלם שאומר לך אל תעשה 2? כאילו זה בעצם אותו דבר, אין איזה תוספת פה. אין תוספת באינפורמציה בין הראשון לשני. אבל זה כל כך חשוב, אני אומר את זה לבן אדם, באמת, כאילו, כל מי שמקשיב לנו, מה שאתם צריכים לעשות, זה להיות רק אתם עצמכם. זה הדיבר הראשון. תהיו אתם עצמכם, אתה תהיה דליק וזהו.
1: כל פעם שאתה מדבר על דיבר, אמור אותו.
0: דיבר הראשון. אנוכי אדוני אלוהיך, זאת אומרת, יש רק מקור אחד לחיים. אל תעשה אלוהים אחרים על פניי. אין עוד אחד כמוני. השלישי, מי שלא יודע, זה אל תישא את שם אלוהים לשווא, הרבי, וכו' וכו' וכו'. אז נגיד אני אומר לך, דליק, אתה פשוט תהיה רק דליק, ועדיין אני אבזבז עוד דיבר שלם, ואני אגיד לך, ותשתדל לא להיות מישהו אחר. למה? כי זה כל כך משמעותי, כל כך...

כן, מיה. Whispers of Love של סופיה, נמשיך עם Whispers of Starlight של קלרה סופיה, שסופיה טוב לקלרה סופיה ולירן פז גהת. קונקשנים, אה?

נמשיך בעוד קטע עם לירן קהת שהיה חלק מהקטע הקודם, הפעם עם טבע, Secret Kept in the Wild Plains.

טוב, אם נמשיך עם הקשרים. טוב, אז זה א', זה עומר גונן האלה, קול ברוח. דרך אגב, מין גם לירן, שמקודם נגן היה מעורב פה. ואם אנחנו ממשיכים עם עומר, אז נמשיך עם נגוע, הרכב של עומר. אלבום שנקרא Third Glass, ביחד עם שלמה עוז ושי מיבר על הצ'לו, שנפטר מאז, שני אלבומים שהם עשו, הרכב אינסטרומטלי מהמם. נשמע מתוך קטע שנקרא Sweet.

In Gaia's Playground, אבישי בר נתן, מאלבום המשובח שלו, Ark of Dreams. הרבה זמן לא שמענו מילים, אז הנה מילים קצת. קרן מלכה, תאמיני.

כן, זה היה Tomorrow Never Comes של סיטורנו, גם עם שיין קישור שרב, ועוד, זה מין דיסק הזה שמערב מוזיקה הודית ואפריקאית, יש לי כמה אלבומים כאלה, וזה הרבה פעם יפה ומיוחד. נמשיך עם הרכב המקומי המשובח, טיול, עם הקטע שיבולים.

איזה יופי. שלישי הטיול, בוא נמשיך איתם לעוד טיול אחד עם עוד שיר, ואיתו גם נסיים. פעם שר גם, יש פה שירה של עומרי פורט. תודה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, פה אנחנו ראשון עד רביעי, 12 עד 2 בעולם קטן, 11 עד 1 בלילה שידורים חוזרים, והרבה תוכניות באונדימנד שלנו שאתם מוזמנים להקשיב ולערוף. יאללה, תודה שהייתם איתי, עולם קטן, יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש. ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחק. בואו נתחיל את המסע שלנו עם המודי בלוז, קנדל אוף לייף. תקשיבו לטקסט.

Live Slowly, The Candle of Life, עוד הגיעו זה מתוך האלבומה החמישי שלהם, To Our Children's Children's Children's, ככה קראו לו. וכל הנהדר של ג'סטין היוורד, והטקסט הזה שאומר בעצם, תנו לחיים להתקדם, כמו שהנר, הוא בסופו של דבר ימצא לו את הדרך להכבות. והנה ככה נכנס פיטר המיל, עם הקנדל שלו.

How long will you be gone? פיטר המיל, זה מתוך אלבום הסלו הראשון שלו, Fool's Mate, The Candle. והמנדולינה ששמעתם פה שייכת לריי ג'קסון, נגן המנדולינה של לינס פארם, שגם מנגן במפוחית מדי פעם, הוא יכול לעשות לכם בחולטורות במפוחית. ואנחנו נשמע עכשיו את לינס פארם, עם אחד מהקטעים הכי יפים שלהם, שיר שהם כתבו לאלינור, Lady Eleanor.

שליטת הבאס הנהדרת הזאת של הסוף. ליידי אלינור של לינספארם, הרכב פולק, רוק מתקדם מתחילת שנות ה-70, עם נגן המנדולינה ריי ג'קסון, ואנחנו ממשיכים להרכב שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו The Strobes, התותים. דייב קזינס, הסולן, הלך לעולמו לפני כשנה, אפילו הקדשנו איזו תוכנית מיוחדת לזכרו, באמת אחד מהסולנים הכי מיוחדים של הפולק רוק מתקדם. בואו נשמע אותם ביצירה מדהימה, שקוראים לה Autumn Heroin Team, Deep Summer Sleep, כן, כל השם הזה שייך ליצירה אחת, וזה מתבטא ביצירה, כי זה בעצם יצירה שמחולקת לשלוש, אז buckle up.

איזה יופי של יצירה. Strobes, Autumn, Hold On To Me, I'll Hold On To You. Dave Cousins, המנוח, איזה קול נפלא היה לו. אנחנו נמשיך לעוד אחד מהלהקות שאני מאוד מאוד אוהב, ופחות זכו להצלחה, וזה ממש חבל. פשוט לא מספיק מכירים אותם, וחייבים להכיר אותם יותר. להקת Family, הוציאו למעלה משבעה אלבומים, והאלבום הזה, Entertainment, האלבום השני שלהם, יש לו קטע אחד שלוקח אותך למקום אחר לגמרי, קוראים לו Face in the Cloud.

וזה הלך לבליינד פייד, ביחד עם קלפטון וג'ינג'ר בייקר, וסטיבי ווינבוט כמובן. ואנחנו ממשיכים לסטיב מילבנד, שאני אחרונה לומד וחוזר ושומע ומשמיע אותם, כי אני פשוט צולל אליהם יותר ויותר, ואני מגלה כמה שהלהקה הזאת היא להקה מדהימה. אנחנו נלך לאלבום הראשון שלהם, זה ממש בשלהי התקופה הפסיכדלית שלהם, ונשמע פה יצירה, In My First Mind, שהיא ממש, ממש זיקוק של רוק מתקדם עם טאץ' פסיכדלי, לפני שבכלל ידעו מה זה רוק מתקדם.

In Your Faced Mind, Your First Mind, סטיב מילבנד, מתוך האלבום הראשון שלו, בין הבאים השחפים, אני אשמים את הקטע המדהים הזה. אנחנו נמשיך עם הרכב שקוראים לו אודיאנס, הוציאו רק שלושה אלבומים, זה מתוך האלבום הראשון שלהם, House on the Hill, הרכב שלא היה לו גיטרות, הרכב שהכלי המוביל שם, הכלים המובילים הם סקסופון וחליל. לקטע הזה קוראים פואט.

audience ששרים על המשורר, the poet. אנחנו עוברים לאחד הרכבים הכי גדולים ברוק מתקדם, השלישייה, אמרסון, לק אנד פלמר, שהם מאוד התפרסמו בווירטואוזיות שלהם, כמובן שקית אמרסון בעיקר על הקלידים. אני תמיד אהבתי את הצד היותר רך שמגיע דרך גרג לייק. בכל אלבום היו תמיד בלדה אחת או שתיים שהוא לקח אותם לשם. החלום שלו היה להיות גיטריסט, הוא התחיל הרי בקינג קרימסון, שרוברט טריפ פשוט לקח אותו ואמר לו, אתה תהיה נגן בס. אז פה הוא מגלה את כישרונו כגיטריסט וגם מנגן על הבאס. זה מתוך טרילוג'י. אנחנו נשמע את From the Beginning.

כן, אז מייקל פלמר. זה מתוך האלבום הראשון שלהם, האלבום השני שלהם, טרילוג'י. שיר ילדות שלי, שתמיד אני אוהב לחזור אליו. ואנחנו מתכוננים עכשיו להמראה. אחד השירים הכי יפים אולי שניל יאנג כתב, ממש כשהוא רק התחיל בבאפלו ספרינגפילד. Expecting to fly.

Buffalo Springfield. Expecting to Fly, אמיל יאנג, כל כך צעיר וכל כך מוכשר. ואנחנו ממשיכים עם האלבום השני של קינג קרימזון, אחרי ההצלחה המטורפת של In the Code of the Crimson King. החבר'ה התקבצו והוציאו את האלבום In the Wake of Poseidon, שבעצם המשך מאוד מאוד טבעי לאלבום הראשון. מבחינת הסאונד פחות הצליח, אבל יש פה שירים לא פחות יפים. בואו נשמע את קטע הנושא.

מייקל גיילס, איזה מטופף ענק שואט כאן. איך פוסידון לא התעורר מהטיפוף הזה? In the wake of Poseidon, King Crimson, מביאים אותנו גם לסוף המסע שלנו להפעם. אני דעתי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, מחר יהיה אנרגטי, יהיה טוב, תבואו. ואנחנו נפרדים, הולכים ככה into the mystic עם ון מוריסון. יאללה, תבלו, תהנו.

0: מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
2: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. ככה התחשק לי אמרתי קצת מלודיות, קצת שירים בשני קולות, מה שנקרא something to sing along, כזה לפתוח את השבוע ברגוע, בלי הפצצה של דברים חדשים, הקדמה, הטרפת, הטרפת הזאת שלא נגמרת במדינה הזאת, בעולם בכלל, כזה משהו עגול יפה שאפשר לשיר אותו באמת, ולפתוח את השבוע עם חיוך, כמה שאפשר רחב יותר. כי מדי פעם גם צריך את זה. האמת היא שרוב הזמן צריך את זה, אבל רוב הזמן אנחנו לא מתעסקים בזה. אז הנה הבוקר הזה. מלא מלא בהרמוניות יפות. מודל המצטרפים מצטרפות. וואטסאפ, פייסבוק, אפליקיישן וכדומה. אני אמיר פרד, השעה 8. שיהיה בוקר טוב. והאזנה טובה.

אליוט סמית עושה כמעט אחד לאחד את הקלאסיקה של הביטלס במקור מתוך אמריקן ביוטי, הסרט הכל כך כל כך אדיר, וגם הופיע בהוצאה מיוחדת של פיגר 8 האחרון והמשובח שלו. 7:09 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, אני כבר בלן סבסטיאן. Dress up in you. והקולות, הקולות, תקשיבו פה גם לקולות, גם לך, התוצרה, זה מספיק.

תגידו נדוש, תגידו כבר אי אפשר לשמוע. אני אתקן אתכם ואספר לכם ש The Sound of Silence, סיימון גרפונקל, הרבה פעמים

לא הרבה פעמים, תמיד יעשה לי הרבה יותר צמרמורת מאשר כל דבר שהוא חשוך. אוגוטי, השקט הזה, הכוח שיש בשקט, הכוח שיש במלודיה, הכוח שיש בשני הקולות הכל כך, כל כך מופלאים לעולם, לעולם לא ימאס עליי. 7:16, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. הנה כבר השיר הראשון שהלחינו ביחד, שלמה גרוניך, שיהיה בריא, ב-73. בהתחלה הם הקליטו אותו עם להקה ועיבודים ועניינים, ואז הגיע הגאון כספי ואמר, חברים, אני אנסה לעשות את הקול של כספי, חברים. אגב, יש לי סיפור מצחיק על מתי כספי. הרבה סיפורים מצחיקים על מתי כספי, אבל כבר עשינו על זה תוכנית, ולא חשוב. anyway, נכנסתי פה לבלבלה עם העניין הזה. בכל מקרה, מקליטו את זה מלהקה ועיבודים ועניינים וכינורות, ואז הגיע כספי ואמר, חברים, להוריד את הכל. אנחנו משאירים רק גיטרה ופסנתר. ויצא אחד השירים הישראלים הכי, הכי יפים בעולם. והשתי קולות פה, השתי קולות פה, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, תנסו לשיר את זה פעם. ציור. ציור.

ספר להרמוניה ולקולות בשם בריין ווילסון. האמת היא שמזה בא לי הרעיון הזה שככה לפתוח את השבוע מלודי עם הרבה קולות, חברים בסטרימינג, יוטיוב וכו, גרסאות רק של הקולות, של המיטב של המיטב, אבל רק של הקולות, מה שנקרא, הפרידו את הקולות בלדתן. וזה כל כך יפה, זה כל כך מלודי, זה כל כך מחבק, שאתה אומר בכל, תוך כל הרוע המטורף הזה שיש בחוץ, קצת, קצת, קצת מלודיה.

בדיוק כמו על סיימון גרנפונקל, סאונד אוף סיילנס. תגידו שחוק, תגידו נמאס, תגידו כבר אי אפשר לשמוע את זה. ואני אבוא ואומר לכם, לא רק שאני לא יכול לשמוע את זה, אני יכול לשמוע את זה כל היום. המלודיות הבלתי בלתי, אגב יצא לי לראות את הגרסה המאוחרת של המאמאז אנד פאפאס באחד, אני חושב שב-91 שהייתי ב-LA, מבוגרים, אני לא אומר זקנים כי אני זקן כבר, ואז היה נראה לי כאילו בגיל 50 מתים, אבל כנראה שהם היו משהו 60, 70, לא, 60, כן, משהו כזה. וזה היה ממש, ממש, ממש, ממש מרגש. כן, קליפורניה דרימינג. 7:30, כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם באהבה גדולה, לחברתי גליוש גלעדי, מיד אחר כך, חברי היקר, מר לירון תהני, והנה כבר הבי ג'יז. שומרים מלודיות, שומרים הרמוניות. אני חושב שבגדול התכוונו גם לעניין הזה. בכל אלבומם האדיר באותו שם, Spirits Heaven Flown.

עד הסוף. ככה עושים הרמוניה. B-52, טופה, זה ההפקה של נייל רוג'רס הגדול, מתוך קוסמי תינג, החמישי שלהם, 1989. כמעט לפני 20 לפני 8, והנה עוד סוג של מלודיה, או משהו שמזכך את הנפש, לא הכל חייב להיות, כמו שאמרתי, בי ג'יז, או סיימון גרפקל, או ביץ' בויס, אפשר גם מלודיות מהסוג הזה. הופעה חיה, Unplugged, MTV 1996, ליין סטנלי, שרי קנפר, שיש להם את ההרמוניה הכל כך מיוחדת, השילוב בין שני הקולות שלהם, אליס אין צ'יינס, עושים את נו אקסיוזס, וכמה, כמה, זה יפה.

יותר טוב מאשר לפתוח את השבוע עם ה... מרחיב את הלב ואת כלי הדם ובטוח את הנשמה, אוקפור הגדולים עם זה. ושמענו את The New Pornographers הקנדים עם ההרמונות שלהם, The Bleeding Heart Show. עכשיו קצת קצת אחרי 10:50, והנה שיר שהאגדה מספרת שנכתב על גראס, כן, על וויד, כמו שקראו לזה באמריקה ב-63, פאף, The Magic Dragon. עזבו, אני אוהב פה את ההרמונות ואת הכל, אבל זה מצחיק שכאילו הכוונה היא פה באמת פאף, The Magic Dragon. והמבין יבין, והתבין תבין. פיטר פול ומרי...

good old fashioned lover boy. קווין לוקחים אותנו לקצה עם ההרמוניות והמלודיות הבלתי אפשריות של פרדי מרקורי, בריין מיי והחברים. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסלקים את מסלקים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר ראשון זה, ובאמת באמת אני מאחל לכולנו שהשבוע הזה יפה כמו השירים שהיו פה, הרמוניות של הרבה קולות והרמוניה בכלל, משהו שהעולם זקוק לו, ואני מודה שגם אני באופן אישי. אין זה של לשים רגע את הטרפת, את הרוע, את הקיצוניות בצד, ומחר לחזור לזה כבר, כן, רק להיום נגיד ככה, לרגע גם טוב, מה שנקרא בייבי סטפ, מתחילים לאט לאט, בסוף נגיע לזה. שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, אשאיר אתכם עם שוקולד מנטה מסטיק, הרמוניה ישראלית למהדרין, זה טוב, זה טוב, זה טוב, שיהיה שבוע טוב, ביי ביי. לא, לא, לא, לא, אבל פרדי, פרדי, כבר היינו איתך. יאללה, בנות, מוכנות? אחת, שתיים, אבל תתחילו ב- לא, לא, לא, לא, שיהיה מדויק. אחת עושה לא, לא, לא, שנייה, לא, לא, לא. אני מבקש שיהיה מדויק, מוכנות בנות? ירדנה, ירדנה, אחת, שתיים, שלוש, בבקשה.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. תודה מירי על הקסם של הבוקר שלך, חיבוק וגעגוע. אני גליה,

0: מוזמנות ומוזמנים לפקוח עיניים ואוזניים. הבוקר התחלנו לאט.
1: יש עוד יום חדש בחוץ, זה מאוד מאוד נחוץ.
0: ואני אומרת שהיום בחוץ יחכה רגע, ניקח לנו את הזמן להתעורר עם המוזיקה והביחד, אז תודה על זה.

0: מקווה שהמוזיקה גם תלטף, גם תעשה מה שהיא צריכה לעשות. עד 9:30.
1: מריה.
0: התעוררות נעימה, הזנה כזו גם.
2: Anyway, me and him, we're from different ancient tribes. Now, we're both almost extinct. But sometimes, you gotta stick with the ancient ways. Old school ways.
0: 20 שנה.
2: Now you understand me.
0: באלבום מרחיב הדרך הזה של בוריאל, אחד האומנים המיוחדים, לא היה עוד כזה מרחב וביט לפניו, עכשיו זה כבר נשמע כזה די נורמלי. חתיכת תופעה בעדינות ואהבה אינסופית למרחב, למוזיקה. בוריאל שבדרך כלל מתחבא מאחורי הצללים, לא מופיע, ופשוט מדי פעם שולח את המוזיקה שלו על פני התדרים. עשרים שנה לבוריאל של בוריאל. אנחנו עם גאטד ואחר כך נהיה עם הקטע שחותם את האלבום. קצת אווירה עוטפת ומשחררת ביחד. אין כמו ה-old school bass. יצאנו לדרך.

ציטוטיה סמוראים של פורסט וויטיקר מגוסט דוג של ג'ים ג'רמוש, וגם זה מפסקול הסרט גוסט דוג בניצוחו של דה רוסה.

מוזיקה וביחד. שנת העשור של המון שייפט פול של רדיוהד. הבוקר, אידנטיקט.

0: מזככת את הנשמה, את העולם. טליה דנציג.
1: קיבלנו את החיים בחזרה. אחי נועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומע. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

0: בשביל עצמה, טליה דנציג.
1: ואהבה.
0: לב ליבי, שיר חדש. טליה דנציג, תגיע לאולפן להתרוממות, להתארח ולשיר לנו בלייב בשבוע הבא, והיא מאזכרת פה גם את הפוג'יז, שהיא אומרת שזו השפעה הגדולה עליה ואבא, אז... אז פוג'יז. במקור של רוברטה פלאק.

בכל פעם קצת שונה, בכל פעם מחשפת. Little Sims, מתוך ה-IP החדש, Sugar Girl, חוזרת אל גיימי.

0: לגמרי תפס את תשומת ליבי ואת אוזניי. איזה
1: דיכאון, נשארנו פסים, נגועים בשיגה.
0: ולגמרי חיכיתי למשהו כזה. אביב עוזרי, דגלים שחורים. התחלתי לעקוב אחריו, נראה לי חתיכת טיפוס, אבל אקשיב לו עוד, ומה אתם אומרים? נזמין אותו? נקשיב לו קצת?

דקלים שחורים, אביב עוזרי, חדש. Sly and the Family Stone, Everyday People. Sometimes I'm

ונחמד להוציא מהקטע הזה כאילו את הרעל, מרגישה כמעט את הגיחוך על הסיטואציה, ונזכרת בלייבים של התפוחים אי אז.

וביחד עם ה-EP החדש של פריימוס, לא מספיק ללסה, The Lennon Delirium Experience, The Lennon Claypool Delirium, בכל מקרה פריימוס, מתוך A Handful of Nugs, The All Agrees, חדש.

אחד המקומות המרגשים בעולם, במיוחד בזכות העובדה שמאפשרים למוזיקה להיות מחאה, לא משתיקים שום דבר. כמה תת תרבויות יש פה. זו לצד זו, ריפוי אנושי ומוזיקלי עדיין. מי יודע לעוד כמה זמן, אבל ניקח את מה שיש. The Clash, ראיתי אתמול חולצה, אולי הייתי צריכה לקנות. חוזרת אל החדש של Yard Act, Redeemer.

חושבת שהאוסף הזה ציין הזה יום הולדת לא מזמן. לא שצריך איזו סיבה מיוחדת להשמיע את הקיור. הפעם מתוך האוסף, staring at the sea, the walk. עם או בלי. פורטיס. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

פה אפור, וכנראה כל אחד והאפור שלו. לא נקווה שהיום הזה לא יהיה weary, אלא נחמד יותר כמו המקצב של השיר. Madness, Grey Day. אם הייתי טראמפ, בטח הייתי אומרת, have a great day, אבל אני לא. אני פשוט יהיה בשקט ואשמיע מוזיקה, כמו את החדש של מייק די, מהביסטי בויז, בלופים. Switch up. Mike D. Single. נראה לי ראשון לקראת אלבום סולו.

מסתבר שלא רק אהבתי, עדיין אוהבת, אפילו את המילים זוכרת. פאפה רוץ', Last Resort. מוזיקה וביחד.

נותן לי תחושה של סוף או התחלה. Deep Purple, Smoke on the Water. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל החדש של הסופר גרופ המקומי טרול 2 ואל לייק מי. שגם יגיעו להתרוממות בחודש הבא.

0: אז אנחנו נסיים איתה, או איתם, שהם מחרימות ומחרימים אותנו, אבל... הפסקתי עם הגישה הזו. המון תודה על הביחד, המשך ההזנה נעימה, מיית העני, שידור חוזר בארבע. אולי המוזיקה תתבהר עד מחר, והיום גם. אז מתוך Detached from the rest of you, תכלס, לוריין ג'יימס, פלטליין חדש, עד החוזר ומחר, חיבוק גדול, אהבה, שלום, תודה, ויאללה ביי.
1: それともプログラムされたセリフ

בלי קשר למוזיקה. מעניין, לא? בתכלס אנחנו לא יודעות ויודעים כלום. ואולי עוד מצפות לנו הפתעות טובות בהמשך הדרך. מי יודע? מי יודע?

0: And when I use real, just a cold. When you say my name, I feel home. Can touch your skin, but I feel your soul. It's love, just like you were told. Tell me how you feel, just a cold. Missing one cold, so lame, no. Can touch, but know that you're so close. It's love.
1: זה טוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא,
3: מול.
2: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
1: רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, התוכנית הראשונה לשבוע זה, תודה רבה שהתכנסתן והתכנסתם. בואו נתחיל, כי הבאתי מוזיקה, סבבה?

הילד ענק, גם שקקן, שקזילה. הסינגל החדש של שקקן פותח לנו את השבוע. מה עם האימפלה? מה עם דרקולה? תם אימפלה, בויז נויז רימיקס, דרקולה.

בוקר טובי איתן, בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב דניאלה ביבי כהן, צ'יפ אצ'ה, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב לילוש. לילו שואל מי הגברת בתמונה, בפוסט של התוכנית. אופרה חזה. בוקר טוב לך, חמוטל אר וחמוטל רונן.

Pet Shop Boys, Love Comes Quickly, אהבה באה מהר, וגם בזול, אם מזמינים אותה מעלי אקספרס. לא שאני ממליץ או משהו כזה, כן?

Tell me lies, שקרים את רוצה? נתניהו לא אשם. הנה, זה אחד. האירוויזיון היא תחרות מוזיקה חשובה. כן. בוקר טוב להילה אפגן דגן, ובוקר טוב לשלומי בלפר. טוב, אם מדברים על האירוויזיון, ברכות למדינה שלכם, ישראל, על ההישג העצום. מבחינתי, זה הבוקר לנגן את השיר הטוב ביותר בכל הזמנים שישראל שלחה לאירוויזיון אי פעם.

0: Crazy Stupid Love, שריל, פריים מטמפה. בוקר טוב, ליאת רוזנבלט.
1: שלום, אהובימות.
0: אהובימות.
1: תצטרפו למעגל, תעצמו עיניים, ותתחילו לנשום.

מלכים א', מלכים ב', זוכרות? זוכרים שהם היו פה בתוכנית? צמד אחים גאונים לטעמי. שיהיה בטורטיה. רוב האנשים ברדיו הזה מזדהים אגב, כן? מה קורה לכם? מה קורה לי?

is the same. בוקר טוב ניר גושן. אגוזי טאפש. אופס. ככה קוראים לקטע. אופס. ואין שום סיבה שאני מנגן את נינת טייב אחרי טאפש. שום סיבה. מאיפה?

טונה ורביד. אני כאן לשבור. שיר התשובה זה אני כאן כדי להדביק את זה מחדש. יש לי דבק שלוש שניות ביד.

ואם טונה בתחילת השיר אומר שהוא דופק שפגט לזכר פרינס, אז... אז פרינס! קרים. על הקרים. בוקר טוב גילי לשם. הרבה אנשים נלחמו על השיר הזה, מלחמת קרים.

זה רועי דורון מערך את ג'ימבו ג'יי פומפי לא פה בקיצור, בוביק קמה שמחה הבוקר, בולגריה זכתה, זה הבית הישן, והיא מבסוטית. אגב, השמועות שבבולגריה חגגו כל הלילה עם קציצות פרסה, פשוט שחררו הכל, כן? יש הבוקר גלים או אין גלים?

What's your name? Axl Rose is your name. זה קאבר של, קאבר של Guns N' Roses. Sympathy for the Devil של הסטונס.

Woohoo! Woohoo! Woohoo! ועכשיו למשהו אחר לגמרי. הוא שמע כאן כמה פעמים, איזי גאון, ועכשיו יש לו סינגל חדש, שנקרא איפה זה הביתה, איזי גאון.

אני נסער ועצבני, לא רגוע. בא לי לחבק אותך ולא לראות אותך יותר בחיים. בא לי שנסתדר ולא לחשוב שאת תמיד משקרת לי. בא לי שיבוא לי, אבל זה תמיד הולך ממני. בא לי להיות שלב ולדעת שאני חוזר בערב להכין לך ארוחה טובה. ככה בא לי, פשוט, אנושי, אוהב, אמיתי וכנה. ולשכוח מהמשפט המטופש שלך שלא תמיד צריך להגיד את האמת. בא לי בוגר, בא לי אותך. לחבק, להקשיב, להכיל או סתם לעטוף ולשתוק איתך. את יפה שאני נמס. שנים שבשבתות אחרי ניקיונות ובישולים אני מדמיין אותך איתי בחיבוק אחורי. שנינו יפים, מאוהבים, והשם מברך אותנו בחיים.

הלב שלי מתרפקים. בא לי להרגיש שחרור כמו לידה חדשה לחיים. בא לי שנשתלב כל כך יפה שיד ביד איתך ירגיש שלם, שנשחרר את כל השיט ונרפה. בא לי קרוב, בא לי בבית, אין צורך לברוח, אנחנו שלמים בלב ובמוח. לא הבנת, למדתי דרכך שזכיתי להשלים את הלב הכואב, את הלב שכואב.

של אושר ועונג בחיי הוא לקום איתך בבוקר עם החיים סימנים ומבחנים איתך אלוהים מחבק אותי ומסמן שהוא אוהב אותי בא לי להרגיע את האדרנלין בא לי שתרגיע אותי ולדעת בלי לשאול שאת אוהבת אותי פליז בא לי שתגיע בא לי שתרגיע בא לי שתגיע בא לי שתרגיע

בוקר טוב דיטרה ואופר, ותודה רבה על אתמול. מאזינות ומאזינים, אני זז. תודה רבה שבאתן ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהזנתן והזנתם. תודה עצומה על התגובות. יאללה, אמן, היום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טן, אני מקווה להיות כאן שוב מחר ב-9:30 בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. כמו אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי. אנחנו ממשיכים עם קרל גוסטב יונג במסע מתוך הספר זיכרונות, חלומות, מחשבות, שמורכב מרעיונות ועריכה של מפגשים של אניאלה
2: יפ. כן. והסיבה שאנחנו עוסקים ביונג זה משום העניין שהיה לו בבודיזם או באוצרות הרוח מהמזרח. אנחנו כמו רוצים להתחקות אחר הפנימיות שלו ולראות לאן המסע שלו מוביל אותו.
1: אז אם אנחנו זוכרים, אחד הדברים שמעסיקים אותו, מעסיקים אותו כבר מילדותו המוקדמת כמעט, זה העניין של שתי הישויות שחיות בו. מספר אחת ומספר שתיים, כמו שהוא מכנה אותם.
2: כן.
1: והתהליך שאנחנו היום נתקרב אליו מאוד מאוד, זה התהליך שבה הן מתחברות, כן. מתחברות לאחת.
2: ונזכיר, שוב, זה יכול להיות משהו סכיזופרני שאנחנו רואים ביונג, אבל אני חושבת שזה גם משהו שנמצא בכל אחד מאיתנו, נקרא לזה, אפשר לומר אפילו באיזו השאלה כזאת, היום מה שנקרא פעם מוח שמאל, מוח ימין, אישיות מספר אחד, הקשורה למציאות, הרציונלית, המסדרת, המדעית, יודעת את מקומה בעולם, מוכוונת מטרות, כל הדברים האלה שאפשר לקרוא לזה קרן הלייזר, נקרא לזה ככה, ההליכה קדימה וכולי, ואישיות מספר שתיים, שהיא קשורה לאימא שלו, קשורה למסתורין, היא קשורה לעולם היותר רך, היצירתי, האומנותי, עם השוליים הרחבים, אם אנחנו מדברים על המבט הזה של הלייזר, אז כאן אנחנו מדברים על תפזור את האור, או משהו כזה, ומבחינת הנטיות הפנימיות, באמת יש פיצול גם בין אבא לאימא, אבא זה אחד, אימא זה שתיים, האימא הייתה ככה, נקרא לזה חיית יער כזאת, היא מופיעה בלילות.
1: מוטרפת במקצת, כן.
2: נכון, נכון, אבל היא גם העניקה לו חוויות מאוד מיוחדות, שהוא לא יכול היה להכיר עם האבא שלו, לא מימש שם משהו ואני רוצה להזמין אותנו לקרוא את המקומות האלה גם בתוכנו, ולראות את הדיאלוג ביניהם.
1: הכל מתחיל בעצם, רגע ההתעוררות שלו מתחיל, כשהוא הולך לבית הספר בבאזל, הוא הולך, ופתאום משהו שם קורה. לרגע אחד, הייתה לי התרשמות מוחצת, שזה אתה צצתי מתוך ענן צפוף. ידעתי בבת אחת, עכשיו, אני הוא אני. היה כאילו קיר של ערב, היה זה כאילו קיר של ערפל עמד מאחוריי. ומאחורי הקיר הזה, לא היה עדיין אני, אבל ברגע הזה נתקלתי בעצמי. קודם לכן, גם התקיימתי, אבל הכל רק קרה לי. עכשיו אני קריתי לעצמי. עכשיו ידעתי, אני הוא אני עכשיו. עכשיו אני קיים.
2: כן. רגעי התעוררות מאוד יפים, שגם חוויות ספונטניות וקשורות למפגש עם העולם, שהוא לא תמיד בהיר לאדם שהוא כל כך עדין ורגיש וגם סגור. כן, יש לו קושי גדול שהפך אותו גם לאדם רגיש כלפי האחר.
1: נעמה, שאלה אישית, היה לך רגע כזה שבו הבנת, אני קיימת, אני כאן, אני בוחרת, אני?
2: אני לא יודעת, זה דברים ש... אם אתה שואל על חוויה מכוננת, זה לא הדבר שאני זוכרת כחוויה מכוננת. אני חושבת שאני יכולה להגיד חוויה שקשורה לזה שאני יכולה לפעמים להסתכל על החיים שלי מבחוץ ולהגיד, החיים האלה שמישהי חיה ואני קוראת לה אני, היא לא בדיוק אני. דווקא חוויה כזאת שהיא יותר משמעותית, לא של החיזוק של אני, אבל אני חושבת שזה דברים שהולכים איתי לאורך השנים. אני לא יכולה לסמן את זה בתור חוויה מכוננת שכזאת, אבל אם אתה מדבר על ההקשר של אני כחוויית התעוררות, אני כן יכולה להגיד משהו שהוא היה כן משמעותי בשבילי, נגיד בשני עשורים, שלושה עשורים האחרונים, חוויה שהיא של פתיחת הנוכחות שלי בעולם, זה שהלכתי, אני זוכרת שזה היה בים, אני זוכרת שהיה לי תחושת אבל כבד או צער או עצב עמוק מאוד בתוכי, והרגשתי שכמה שיש לי אנשים שאופפים אותי ואוהבים אותי, ואני יכולה לדבר את עצמי, ואני יודעת לשתף, יש מקומות שרק אני נמצאת שם בתוך עצמי.
1: ואני בדד אלך.
2: כן, אבל לא במובן הפשטני הזה, אלא פשוט יש משהו שאתה, יש איזה קרום כזה, שכמה שהאדם קרב אצל האדם אחר, אי אפשר לחדור אותו לתוך הנשמה הזאת שם, יש משהו שהוא, ואני זוכרת את, את התחושה מתוך הבלון הזה, שהוא עצמי הזה, אבל הוא הפוך למה שאומר יונג כאיזשהו סוג של תגלית, הרגשתי את הדכדוך העמוק הזה, שיש משהו כזה שהוא בלתי חדיר, ואני פה, אני נאלצת להיות עם זה. זאת אומרת, אני לא יכולה לצאת מזה, ואיש לא יכול להיכנס לשם, יש איזו בדידות בתוך הבית. ואני זוכרת את זה בתוך חוויה מאוד מאוד חזקה, כי לעתים אפשר היה לפרוץ שם משהו, ולעתים לא, ואני לא מדברת על בדידות, אני לא אדם בודד, יש לי אהבה וכו' וכו', אבל משהו יותר עמוק מהרמה הרוחנית. אבל אז אני זוכרת, הלכתי בים בתקופה שבאמת הטבע היה חדר לכל דימי גופי, היכולת לחזור אל הטבע הייתה חלק מה... הסתכלתי על אנשים סביב ואמרתי לעצמי, אבל בעצם זה גם משהו שיש להם. החוויה הזאת היא לא רק חוויה שלי. זאת לא לקונה שלי, זה לא כאב שלי, ולא שהתנחמתי בזה. אלא אמרתי שאני מרגישה ככה, אבל אני מניחה שיש אנשים שמרגישים ככה, אבל לא מודעים לזה. ומאוד שמחתי על האפשרות ש... שיש לי אפשרות לחזוות את, ה... את, ה... את הפנימיות הבודדה הזאת, אבל לקבל את הדבר הזה באהבה. זה כן מקום של מאוד אינטימיות עם עצמך. ומקום שאתה, שאני בסופו של דבר מאוד אהבתי אותו, ונהיה לי טוב יותר. ואני זוכרת שלימים אמרתי לעצמי, איזה מזל, יש לי את עצמי. לא מבחינת, שוב, מקום בעולם. אלא יש לי, יש מישהו שהוא בפנים, ואז אפשר, אבל זה לא מין משהו של הילדות. פה אתה מתאר משהו מאוד של איזושהי תגלית של התקיימות. אני מדבר דווקא ממקומות יותר... בוגרים, אבל כן, חוויה מעניינת, הזכרת לי אותה.
1: כן, מוסיקה.
2: מוסיקה.

0: שלום לכם, אנחנו בתוך המסע אל חייו של יונג, עוברים איתו משחרות לזמן של התלבטות בלימודים. אתה זוכר התלבטות כזאת, דוליק?
1: ברור.
0: כן, בין פיזיקה קוונטית למתמטיקה גבוהה.
1: לא, אני חושב שסיפרתי לך שאני בכלל הלכתי ללמוד משפטים.
0: משפטים? אתה צוחק.
1: כן, הלכתי ללמוד, לא צוחק בכלל. אלה ימים שאין את המבחנים הפסיכומטריים של היום, ומה שקובע זה ציוניך. באנגלית הייתה בעיה קטנה, אז אמרו לי שצריך לעשות גם קורס מתחילים וגם קורס מתקדמים, ואחרי שאני אעבור אותם בהצטיינות, אני אוכל למלא את רצוניו של אוריי וגם שלי. זאת אומרת, מצא חן בעיניי הסיפור הזה, בעיקר של המשפט הפלילי. אז הייתי בקורס של מתחילים, והתאהבתי במורה והיא התאהבה בי. עברתי בהצטיינות, אבל כשהגעתי למתקדמים היה מורה. וכך עברתי ללמוד תיאטרון.
0: לקחת את המשפטים לטקסטים, אתה אומר, הלכת הלאה.
1: אגב, מאוד דומה, שהתחומים מאוד דומים, גם בתפיסה שלי הם מאוד דומים, כי עורך דין שעובד בבית המשפט, הוא שחקן לכל דבר, בעיקר אם הוא עושה את זה בארצות הברית, ששם אתה עובד מול מושבעים, אבל גם אצלנו יש מקום מאוד לאיך הוא מופיע, מה הוא אומר, איך הוא מדבר.
0: ולעומת זאת, שחקן מחפש את הצדק בתוך העבודה שלו.
1: לגמרי.
0: אבל אני לוקחת משהו מתוך, לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם, אני לוקחת משהו מתוך הדבר הזה, ואתה אומר להסביע את רצון הוריי. כן, וזה משהו שגם אנחנו מכירים אצל הרבה מאיתנו, גם אצל יונג. תראה מה הוא אומר. למרות ההתעננות הגוברת שלי במדע, חזרתי מדי פעם על ספרי הפילוסופיה. אני מדברת גם מגרוני שלי, כן? השאלה בדבר בחירת המקצוע נדחקה לקרן זווית בשלב זה. ציפיתי בחיליון עיניים לסיום שנת הלימודים בבית ספר. אז כך חשבתי אלך לי לאוניברסיטה. אלמד כמובן מדעי הטבע. בדרך זו ארכוש משהו של ממש. אך בעודי אוחז בהחלטה הזאת, מיד סצו הספקות. האם נטייתי איננה בעצם להיסטוריה ולפילוסופיה? ושוב עלתה בעוצמה רבה התעניינותי בכל הקשור במצרים, בבל, וברצוני היחיד היה להיות ארכיאולוג לכשאגדל. אך לא היה לי כסף ללמוד במקום כזה בבאזל, ובבאזל לא היה מורה שילמד אותי. כך נמוגה התוכנית, ובמשך זמן לא רב לא יכולתי להגיע להחלטה ברורה. זמן רב לא יכולתי. אבי דאג מאוד, אפרופו. פעם אחת אמר, הילד מתעניין בכל דבר שאפשר לעלות על הדעת, אך אינו יודע מה הוא רוצה. יכולתי רק לאשר את דבריו, כשהגיע מועד ההרשמה והיה עליי להחליט לאיזו פקולטה להירשם, נפל הפור על מדע. אך לא ידעתי את חבריי לכיתה באשר לכוונותיי. המאבק הזה בפנים.
1: קודם כל הוא בין עניים, צריך לזכור את זה, שהשיקול הזה כל הזמן הוא צריך להתפרנס, הוא צריך להתפרנס. ולכן האישיות מספר 2 שלו לא יכולה להתגשם כרגע, כי הוא צריך, מקצוע שיש בו כסף הוא צריך.
0: נכון. והבחירה הזאת בין מדעי הטבע ומדע הארכיאולוגיה, תראה, הם לכאורה עולמות מפוצלים, אבל כאן, כמו שאתה אומר, התחברו לא רק ברפואה, אלא גם בפסיכיאטריה. אנחנו נראה את זה בסוף הפרק הזה שמדבר בלימודים. סוף סוף התגלה משהו שיכול לחבר את העולמות של המדע, הפתולוגיה הפיזיולוגיה שהוא לא סבל, אבל האנטומיה, הצדדים של המוח האחד, עם איזשהו מקום שרואה באור אחר את נפש האדם. נחשוב עד אז שלא הייתה שפה לראות את נפש האדם. זה היה מאוד מאוד ביולוגי, אבל לא הייתה שפה אלא נפש. והמסע הזה עובר דרך התלבטות שבין ארכיאולוגיה לביולוגיה, שבשניהם יש גם אפילו בהתלבטות את שני הפנים, משום שגם ארכיאולוגיה מחפשת את העומק. בסופו של דבר תהיה לו פסיכולוגית מעמקים, הוא כן ייקח את היסוד הזה הארכיאולוגי, גם בעקבות פרויד וכו', אבל הוא ייקח את זה פנימה. לראות מה יש בנבחי הנפש של האדם. אבל המאבק הזה ממשיך ומאמץ ומכפיד על רוחו ועל נשמתו, ומתבטא גם בחלומותיו. באותו העת הופיע חלום אשר הפחיד אותי וגם אימץ את רוחי, הוא כותב בפרק הזה של הלימודים.
1: והנה החלום. היה זה לילה, במקום כלשהו בלתי ידוע, ואני הייתי מהלך בכבדות ובאיטיות כנגד הרוח העזה. ערפל כבד כיסה את הכל. ידיי חפנו בתוכה נקודת אור זעירה, אשר אימה לשמט מידי בכל רגע. איזה דימוי. ידיי חפנו בתוכה נקודת אור זעירה, שאימה לשמט בכל רגע.
0: תראה גם את העדינות וגם את השבריריות שלו, וגם משהו שאותה נקודת אור שתהיה בסוף הפנס הפנימי שלו, היא נסתרת. זה הדבר.
1: הכל היה מותנה ביכולתי לשמר את האור הזעיר שבידי. לפתח חשתי שמשהו בא מאחוריי. הבטתי לאחור וראיתי יצור שחור ענקי עוקב אחריי. באותו רגע נודעתי חרף פחדיי, שלמרות כל הסכנות עליי לשמור על האור הקטן אשר לי בלכתי דרך אופל וסער. וכשהתעוררתי הבנתי מיד שהיצור היה סיוט מאופל, הצל שלי עצמי אשר הושלך על העד הסובב ומקורו באור הזעיר אשר נסעתי בידי. ועוד ידעתי שהאור הזה הוא אור המודעות, האור היחיד אשר היה לי. תובנה היא אוצרי הגדול והיחיד, על אף היותו קטן לאינסוף וחלוש בהשוואה לכוחות החושך, הרי אורי שלי הוא האור היחיד אשר לי. חלום זה היה הערה גדולה עבורי. עכשיו ידעתי שמספר אחד היה נושא האור, מספר שתיים נלווה אליו כצל. ומשימתי החשובה הייתה לגונן על האור ולא להביט לאחור אל משחק החיים. מובן שזו הייתה מציאות מוארת ואסורה מסוג אחר. עליי לחתור קדימה כנגד הסופה שאימה להטיל אותי לאחור אל אפלה אין חקר של עולם שבו היחיד אינו מודע לכלום חוץ מפניהם החיצוניים של דברים שברקע. בשירותו שמספר אחד היה עליי לנוע קדימה, אל ההשכלה, אל הלימודים, לעשיית כסף, אחריות, בבוכות, טעויות, נסגנות, כישלונות. הסופה שדחפה אותי לאחור הייתה הזמן הזורם ללא הרף לתוך העבר, אשר הוא נושך בעקבנו, ומפעיל יניקה השואבת בחמדנות כל דבר אל עצמו, ממנה נוכל להימלט רק לרגעים, באמצנו את כוחותינו לפנים ולפנים, העבר ממשי עד אימה ונוכח, והוא לוחד את כל מי שלא יסכיל להציל את אורו במענה הראוי.
0: אתה רואה, זה ממש מאבק כוחות פנימיים בין האור והחושך, שהם יפו אחר כך לשחור והלבן, לתבונה בהירה ולמשהו הסמוי. תראה איזה עוצמה יש לחשיכה, ללא מודע, למקומות האפלים, כן, לקוחות האלה ששואבים אותנו אחורנית אל הנהר, אותו צד של מספר 2, אותו צד של מספר 1, והאחריות הזאת, בסופו של דבר הוא יבין שכדי האור הזה נמצא בתוכו, והוא באמת מדבר על האחריות שיש לנו לשוב איתו ולהיות איתו במגע. הוא יאמר, האמת שוכנת בפנימיותנו, באור שלנו, וזה התפקיד והתכלית של המסע. אבל גם האירוע הזה שולח אותו אל השאלה שגם היא תהפוך לעניין. בעצם אנחנו רואים פה את היסודות של, של, של המחשבה שלו, והוא שואל מניין בכלל באים החלומות. מעבר לחלום הספציפי הזה שהופך, וזה גם מאוד יפה באופן שבו הוא מרשה לעצמו לקחת רעיונות ולהפוך אותם, כמו הבודה דרך אגב, הוא חווה דברים והפך אותם ל... מוסעי, בדיוק, מוסעי תורתו וכולי. אז חלומות הפכו לעניין של חקר, האור הפנימי הפך לעניין של חקר, והכוחות האלה שהולכים גם קדימה וגם לאחור, הפכו להיות דבר מאוד משמעותי בתוך המסע
1: שלו. אני חושב כמה הוא בר מזל, אם איש כזה מגיע היום לטיפול, יכול להיות שאני אמר באשפוז, זה מישהו שרודף אותו בחלומות, איזה צל גדול ונורא, אולי קסנקס קצת יעזור, או נורמיתן, או לא נורמיתן, איזה כדור אחר.
0: לא בקיאה בכדורים האלה.
1: אני תכף אגיד לך, נורמיתן זה משהו אחר.
0: בדיוק כל מה שלמדתי בפסיכיאטריה שכחתי, סתם. אבל אני חושבת דווקא היום זה היה יותר קל, אני חושבת שבשעתו
1: כן,
0: שלו...
1: כן, אני חושבת שאפשר היה להיעזר במה שלמדנו מאז מפרויד וממנו.
0: אני חושבת שכן, דווקא הבדידות שלו, תחשוב על זה שהוא חי בתקופה, הוא חווה את הדברים האלה בתקופה שאין שפה לדבר את הנפש, ואין תורה לנפש, ואין רפואה לנפש, אין בסיסים כאלה. זאת אומרת, אנשים הלכו, דרך אגב, הוא מתחיל את עבודתו עוד רגע בתוך בית החולים, שהם חולה.
1: אבל בתקופה הזאת יש אמונה מאוד גדולה בדברים שהם סמויים מן העין, למשל, אנחנו בספר קוראים בהמשך, שהוא עוסק בסיאנסים.
0: כן. עוד בשלב הזה מקובל, אפילו.
1: וחולם כן. על להזיז את השולחן של הסיאנס, טלקינזיס כאלה, mm-hmm. כל מיני דברים שהיום לא עוברים, שם עברו. אז אולי...
0: יש פתיחות למרחב הזה, או לא אצל כולם, אני חושבת שזאת הסיבה שהוא נפרד בפרויד, שעוד לא דיברנו על זה, אבל בדיוק מטעמו של החשש להחרוג מעבר לרציונליות, כן? הרציונליות, הנאורות, האור הבהיר הזה, היא התקווה והיא הבריאות, יגיד המיינסטרים, המחשבה המדעית עד היום. והעיסוק במקומות האלה זה עיסוק של מדמנה, אבל אני חושבת מבחינת של, כן, מקום אפילו פרויד ראה את המדיטציה בתור כזאת, שיש בה התכנסות שיכולה לפשפש את האדם מתוך המקומות השחרחרים הללו שדיברנו עליהם. אבל אני חושבת שככל שיש לנו יותר אפשרות לשוחח על זה, בין אם באופן פורמלי ובין אם באופן לא פורמלי, על ידי אומנות למשל, להביע, לתת מקום, להתלבט, ליצור, אני חושבת על ניטשה בתקופה הזאת, שהוא היה גם סוג של, עם קושי נפשי מאוד גדול, אבל זה הניע בו את כל הכוחות הדיוניסיים, ליצור וכו' וכו', והוא היה איתם עם זה בקשר. אני חושבת שהיום היו לוקחים איש כזה לעשות עבודה בדעת דרמטרפיה או דברים כאלה, או אלף ואחד דברים, יכול מאוד להיות שגם היו מנסים לשכך את ההוויה הזאת, אבל אני צריך לראות אותו בהקשר בראי התקופה.

0: שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים. אני מקווה שאלה שאיתנו מההתחלה נשארים איתנו. לפעמים חושבים שנעמה בכלל היא במסע יוגיאני ארוך, מלבד כמובן הקריירה שלה מבוססת בודיזם, ואני נפעם מול הדברים שאנחנו למדים פה על יונג. אני מקווה שגם אתם, מקווה שגם אתם. אם לא, איך הוא ישתות משהו?
1: אז אנחנו באמצע פרק של לימודים גבוהים בתוך היומן שלו. אנחנו לוקחים את השיחה הזאת, אני רוצה להזכיר לעצמי, אנחנו לא עושים ניתוחים פרשניים, לא פרוידיאנים ולא יונגיאנים, אלא רק רואים את ההתחבטות, כי היומן מאוד חשוף, הרבה מאוד שאלות שהטרידו את האיש, וגם מצאו ביטוי כזה או אחר בתוך העבודה שלו. למשל, על הקשר בינו לבין אמא שלו נכתב לא מעט, וגם בכלל הקשר שלו עם נשים, קצת רמזנו לכך. הפרק בלימודים, פרק הלימודים הגבוהים בתוך הספר, מסופר גם על הקשר לאבא, לאורך כל הספר הוא נוכח שם. והאמת שנחמר הלב מהקשר הזה, ככה דיברנו על זה קצת קודם. האבא שלו הוא כומר, הוא איש אמונה, אבל יונג מתקשה לקבל את האמונה של האבא, כיוון שהוא רואה בו מאמין עיוור או שוטה, הוא מאמין כי הוא צריך, הוא מין פרוטוקול של אמונה, ובפרק הזה גם האבא הולך לעולמו, שהוא יחסית יונג הוא אדם צעיר, הוא מייצג אני חושבת גם את הצד של הכסף והקריירה והדאגה לילד מצד אחד, אבל אני חושבת שהוא מהלך בעולם עם איזה חסך רוחני בצד הזה של האבא, זאת אומרת החלוקה הזאת של האבא התכליתי, על אף שהוא היה איש רוח וזה די... זה די מפתיע, וגם ההתייחסות שלו לעולם הרוחני בכלל, העולם הפסיכיאטרי, העובדה שהוא למד דברים אחרים. בכל אופן בפרק הזה הוא קצת מספר על הכאבים שלו ועל כאבי הלב וכאבי הבטן, כן, היו לו כל מיני כאלה, והוא מאוד חומל לתקופה שבה הוא לומד. הוא כן מגלה איזה צדדים מפנים אנושיות, אבל גם מתעורר למותו של אביו, שכמובן גם מופיעים מספר שבועות אחרי חלום שהיה לו, והוא מספר עליו, לאחר מותו של אבי, עברתי להתגרר בחדר שלו ונטלתי את מקומו במשפחה. נאלצתי למשל לטפל בענייני החזקת הבית, שכן אמי לא הייתה מסוגלת לטפל בענייני הכספים. שישה שבועות לאחר מותו הופיע אבי בחלומי. לפתע התייצב מולי ואמר שחזר מן החופשה. הוא החלים ושב הביתה. חשבתי שיכעס על כך שעברתי לגור בחדרו, אך לא כך היה. עם זאת חשתי אשם מפני שחשבתי למת. יומיים לאחר מכן חזר החלום על עצמו. אבי החלים ושב הביתה. ושנית כעסתי על עצמי, על אשר חשבתי על אותו למת. מאוחר יותר שאלתי את עצמי, מה משמעות הדבר שבחלומי חזר על היבי, והוא נראה כל כך ממשי? אין, זה... אפשר לפרש את זה בכל מיני מובנים. נכנס לנעליו, נכנס לחדרו, נכנס לחייו, מתפלא על זה שהוא הרג אותו, ושוב הוא מת, ואני חושבת שגם מקבל חומרים, לשאלה איך אנחנו עובדים עם החלומות שלנו. הוא נפרד מאביו ומתחילה תקופה לקראת הלימודים שלו של הרפואה וההתמחות שלו בפסיכותרפיה, בפסיכיאטריה. והוא נכנס לתקופה שבה הוא מעורב בתוך תהליכי סיאנס, בתוך תהליכים ספירטואלי מאוד, כחלק מהלימודים, בתקופה של הלימודים. הוא כותב את הדוקטורט על בת דודתו שעשתה, התמחתה בסיאנסים. תחשוב כמה זה מוזר לכתוב דוקטורט על בת דודה שכזאת. והוא לגמרי מבין שהתצפיות שלו הללו הם משהו

0: לא מתוך המיינסטרים, ועל כך הוא תוהה. אז בואו נקרא אולי קטע קטן לסיום, מתוך התצפיות הספירטואליות שלו, מתוך הפרק על לימודים גבוהים.
1: התצפיות של הספיריטואליסטים, מוזרות ומרות מאוד ככל שנראו לי, היו הדיווח הראשון שמצאתי על תופעת הנפש האובייקטיבית. שמות כמו זולנר וקרוקס הטילו בי את רישומם, וקראתי בקפידה את כל הספרות שיכולתי להשיג באותה עת. טבעי הדבר שגם שוחחתי על עניינים אלה עם עמיתי, אשר לתדמיתי שהגיבו בלעג ובחוסר אמון, או בהתגוננות חרדתית. התפלאתי על הביטחון שמצד אחד הם הצירו כי דברים כמו רוחות ותזוזת שולחנות הם בלתי אפשריים והסיפורים עליהם הם תרמית. מצד שני, הפליאה אותי החרדה המתגוננת שלהם. גם אני עצמי לא הייתי בטוח בתקיפותם המוחלטת של הדיווחים. אבל ככלות הכל, למה שלא יהיו רוחות? כיצד אנו יודעים אם משהו אפשרי ומעל הכל על מה מדווחת לנו החרדה? כשלעצמי מצאתי עניין רב באפשרויות בלתי אפשרויות אלה. הן הוסיפו מימד חדש לחיי. העולם קיבל עומק ומשמעות. האם למשל החלומות יש קשר כלשהו עם רוחות? חלומות על חזון רוחני של קאנט בא בדיוק במועד המתאים. זמן קצר לאחר שנחשפתי, רגע, זהו שהספר... אחר כך גיליתי גם את קארל דופרל, אשר העריך הרעיונות אלה מבחינה פילוסופית ופסיכולוגית. נברתי בכתביהם של אשנמאייר ועוד כל מיני שמות שאני לא אקרא לכם עכשיו, כי אני בטוח לא אגיע אותם נכון. כל אחד מהם ניסה לרפות את ידיי. עד כה פגשתי רק בחומת אבן של דעות קדומות, אבל מעתה התקוממתי נגד שריון הדעות הקדומות ואי יכולתם לקבל אפשרויות בלתי מקובלות. מצאתי זאת אף בחבריי הקרובים, בשבילם העניין עוד חמור מהעיסוק שלי בתיאולוגיה. הרגשתי את עצמי נדחק לפינה אפלה, דבר שהיה לגביי בעל עניין ממעלה ראשונה, היה בשביל אחרים רק מתוכן ואף מאיים. אימה ממה? לא, כן. לא מצאתי שום הסבר לכך.
0: בדיוק. אתה חושב על אדם שיש לו נפש כזאת מוזרה, משונה, הוא יכול לדבר עם מתים, יכול לדבר עם אנשים שלא קיימים פה, לראות דברים משונים שאין להם הסבר. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה עם איזושהי דוגמה שהיא הולכת והופכת להיות שכיחה יותר במהלך החיים, באחד ימי הקיץ בחופשה. ואולי בכך נסיים את הפרק הזה היום.
1: בתקופת חופשת הקיץ, חברים, אתם איתי? לא, אני רוצה שתתרכזו. בתקופת חופשת הקיץ, הראה דבר שעתיד היה להשפיע עליי עמוקות. יום אחד ישבתי בחדרי, ועיינתי בספר לימוד. בפרוסדור, אשר כלפיו הדלת הייתה מעט פתוחה, ישבה אמי ותפרה. היה זה חדר האוכל שלנו, ובו עמד שולחן עץ האגוז. השולחן הגיע אלינו כנדוניה של סבתא מצד אבא, ואותה עת היה בן 70 שנה. אמי ישבה ליד החלון, במרחק של מטר מהשולחן, אחותי הייתה בבית ספר, העוזרת במטבח. לפתע נשמע רעש, כי יריית אקדח. קפצתי ממקומי, מיירתי לחדר שמנו בא רעש הפיצוץ. אמי ישבה על כיסא כשהיא מוקת אדמה. התפירה נפלה מידה, אמי מלה, מה קרה? זה היה ממש לידי. לטשה עיניה לעבר השולחן, בעוקבי אחרי מבטה ראיתי מה קרה. משטח השולחן נבקע משפתו ועד למרכזו. ולא לאורך שום חיבור. הבקע חדר אישר דרך מקשת העץ. הייתי מוכר רם, כיצד יכול לקרות דבר כזה, שולחן מעץ אגוז, קשה, שהתייבש 70 שנה, איך הוא יכול היה להיבקע ביום קיץ, בלחות יחסית גבוהה, שאופיינית לאקלים אזורנו? אילו היה עומד מאחורי תנור מושג, ביום חורף, קר ויבש, ניתן היה להבין זאת. איזה סיבה בעולם יכולה לגרום להתפוצצות הזאת? בוודאי ישנם אירועים מוזרים, חשבתי לעצמי. אמי הנידה את ראשה בגמומיות, כן, כן, היא אמרה. וקולו של מספר שתיים שלה, זה אומר משהו, זה אומר משהו.
0: זה אומר משהו.
1: אחר כך יש שם סיפור עם סכין, שסכין, פלדה שנחתך לכמה פיסות, וזה בכלל התריף אותו.
0: נכון. אפשר לקרוא כהנה וכהנה וכהנה, אבל זה פותח בנו גם, לפחות בי, זו שאלה. אתה זוכר את הפגישה שלנו פה עם הדורבן, זה אומר משהו. ראיתי משהו, זה המשמעות של משהו, זה שולח אותי למשהו. את הדבר הזה אתה לא יכול שלא לחשוב עליו. אם אנחנו חושבים, פעם עשינו תוכנית על ישראל אלירז, לראות את הקוס ולראות את האבק ולראות את הקרן האור, ולא לשאול מה הפשר, כי זה לוקח אותי למקום אחר. יונג עושה איזשהו תהליך הפוך, שהוא גם נדרש אני חושבת, אבל הוא גם משונה. בעיני הבודהיסט המתרגל, הפשר של הדברים לוקח אותנו רחוק וגבוה ואל מקום שהוא מתרחק מהדברים כפי שהם, מהווייתם. אבל השאלות האלה, מה זה אומר או מה הפשר לדבר, הוא לא יכול שלא לשאול, כי הוא מחפש את המסתורין, לא את זה שאתה צריך לגלות מעצמך, והוא נחשף להמון המון צירופי מקרים.
1: העובדה שאתה חי את הרב הנסתר על הגלוי, שאתה נמצא, הכל פתוח, הכל אפשרי, זה כאיש שחוקר את נפש האדם, אין דבר יותר מרחיק לכת מהסערות נפשותינו.
0: אבל יש פה הבדל, ואת זה אני רוצה לשים כאן, כי זה גם חלק מהמסע שלי כמתרגלת שפוגשת בטקסטים האלה, וגם תלמידיי שאני לוקחת אל המקומות האלה, תלמידיי שתרגלו הרבה שנים בודיזם, את המבט הדין הזה, שמסתכל בדברים כפי שהם, ולא מבקש להרבות יותר. יש גם סוג של פליאה שהיא, אפשר לקרוא לה עם ניחוח מיסטי, אני לא יודעת איזה מילה אחרת לומר, זה איזה גודש של מסתורין, שאולי הוא מחשיך לנו את העיניים, ואולי הוא פוקח אותם, ואולי הוא גם וגם. עם יונג זה כל הזמן קורה, אנחנו יושבים בכיתה, שמישהו חולם חלום שמישהו אחר חלם אותו, או עבור מישהו אחר, או מישהו שומע, אתמול אמרה לי תלמידה שהיא כתבה במחברת את אותו דבר שאמרתי ממש באותן המילים כמה דקות לאחר מכן. האם אני יכולה לבוא אל הדברים האלה ולהגיד, אוקיי, זה קרה, זה קרה, ודי? או, ובכך אני רוצה שנסיים כסוג של פליאה בתוך המסע הזה של יונג. נאמר שיש גם רובד של מסתורין שהוא מעבר למבט שלך, שהוא אולי נטוע בתוך העולם, אולי יש איזשהו קסם שאתה לא יכול לגלות אותו, שהוא מפעים אותך לא רק בגלל שאתה מסתכל עליו באיזה עדינות, אלא שהוא נמצא שם בכוח עצמו. והוא ילך, ואם הדבר הזה יעשה קריירה מאוד גדולה, יוקרא לזה סינכרוניסיטי, צירופי מקרים, שיכולים לשנות לך את העולם. מישהו שולח לך משהו בדיוק ברגע, מישהו חושב עליך, מישהו עושה משהו ברגע שהיית צריך אותו, באיזשהו מקום שאין בו הסבר. ההסבר הזה גדול ממך, אין לו שום פשר, אבל הוא משנה בך משמעות.
1: ומי שמחפש חיבור, הזכרת את ישראל אלירז, והשיר כן. שלו על אותו ניצוץ של אור בכף ידו, והאפלה הגדולה מאחור. הוא ישראל אלירז שמסתכל באמת על הדברים ככחותם, הוא מוכן גם להתבונן בחלק האפל, ולשמור על הניצוץ, נראה לי שזה מאוד מתחבר.
0: נכון, ועבורי יש חידה פעורה, שלרגע אחד אני יכולה להסתכל בפרח כפרח, ולרגע אחד אני יכולה להסתכל עליו כבריאה אלוהית. דיברנו על זה פעם שדיברנו באחד השירים של פסועה, אתה המיסטיקאי רואה מסתורין בכל הדברים, ואני בלי המסתורין הזה פשוט רואה יופי. ואלה שאלות שמתעסקת בהם הפילוסופיה במזרח ובמערב, במערב ממש התקוטטו, כי זה שואל מהו טבעה של המציאות, האם המציאות היא מסתורית ויש לגלות אותה, או שהמבט שאתה מטיל במציאות יוצרת את המסתורין והאחריות היא עליך. יש כמו פנים ויש חוץ ויש גם זיקה ביניהם, אבל כל אלה מאפשרים את המנעד הזה של יצירת המציאות במובן הכי רך ועדין של קיומנו. אז יונג במובן הזה היא מתנה, ואני מסרבת לומר מי צודק בתוך ההתבוננויות הללו, אלא לשיר הזה פתוח.
1: חברות חברים, תודה שהייתם איתנו, תודה נעמה.
0: תודה, ואנחנו בשבוע הבא נתלווה אל יונג לתוך בית החולים, לתוך המשך הקריירה שלו, לתוך המפגש עם פרויד. זה הולך ומתקרב, אז היו עמנו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק, זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד.

רשתות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: כן, אנחנו מתחילים פה עולם קטן, זאת הייתה דומיניק.
1: לתמר.
0: Sea of Clouds פתח לנו את עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד. משיכים עם עמוס זהבי, שערים.

כן, מיה. Whispers of Love של סופיה, נמשיך עם Whispers of Starlight של קלרה סופיה, שסופיה טוב לקלרה סופיה ולירן פז גהת. קונקשנים, אה?

נמשיך בעוד קטע עם לירן קהת שהיה חלק מהקטע הקודם, הפעם עם טבע, Secret Kept in the Wild Plains.

טוב, אם נמשיך עם הקשרים. טוב, אז זה א', זה עומר גונן האלה, קול ברוח. דרך אגב, ומין גם לירן, שמקודם נגן היה מעורב פה. ואם אנחנו ממשיכים עם עומר, אז נמשיך עם נגוע, הרכב של עומר. אלבום שנקרא סרט גלאס, ביחד עם שלמה עוז ושי מיבר על הצ'לו, שנפטר מאז, השני אלבומים שהם עשו, הרכב אינסטרומנטלי מהמם. נשמע מתוך קטע שנקרא סוויט.

In Gaia's Playground, אבישי בר נתן, מאלבום המשובח שלו, Ark of Dreams. הרבה זמן לא שמענו מילים, אז הנה מילים קצת. קרן מלכה, תאמיני.

כן, זה היה Tomorrow Never Comes של סיטורנו, גם עם שיין קישור שרב, ועוד, זה מין דיסק הזה שמערב מוזיקה הודית ואפריקאית. יש לי כמה אלבומים כאלה, וזה הרבה פעם יפה ומיוחד. נמשיך עם הרכב המקומי המשובח, טיול, עם הקטע שיבולים.

איזה יופי. שלישי הטיול, בוא נמשיך איתם לעוד טיול אחד עם עוד שיר, ואיתו גם נסיים. פעם שר גם, יש פה שירה של עומרי פורט. תודה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, פה אנחנו ראשון עד רביעי, 12 עד 2 בעולם קטן, 11 עד 1 בלילה שידורים חוזרים, והרבה תוכניות באונדימנד שלנו שאתם מוזמנים להקשיב ולערוף. יאללה, תודה שהייתם איתי, עולם קטן, יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המאה.